0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Халық күйі, түркімен күйі орындайтын Аманжол Самақов.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақсытбек Майшекиннің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бәрінен де сен сұлу» орындайтын Қайрат пен Жұлдыз дуэті.

0: Елордада сағат 7.
1: Дақ түсірмей көңілге, сейсенбіде сергек қара өмірге. Шалқар радиосы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Беу шіркін, сіздер ақын Бақытжан Жағыпарұлының сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің орындауындағы Шалқарым әнін тыңдадыңыздар, қымбатты тыңдарман. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Иә, қасиетті қазақ даласының әр түкпірінде Шалқар радиосын тыңдап отырған ағайынның бәріне құшақ жая сәлем бердік. Қайырлы таң, жаңа күн жақсылық әкелсін, көңіліңізге қуаныш, жүрегіңізге сенім ұялатсын. Мінекей Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әсем әндерді сіздерге ұсынып, ұлттық әуеннің көркем бояуын сезіндіретін әріптесім Ербол Ерсінұлы. Ал енді қымбатты тыңдарман, білесіздер өздеріңізге Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатында, яғни таңғы тапсырма береміз. Олай болса, біз бірден осы тұста таңғы тапсырманы айтайық, мұқият тыңдаймыз. Сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз? Сондай-ақ үйіңізде музыкалық аспап бар ма? Суретін жіберіңіз. Ол кімнің аспабы, қайдан келді? Барынша анықтама беріп жаза кетіңіз, қымбатты тыңдарман. Ал WhatsApp нөміріміз қосулы 700-393-22-82. Сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз?

Қазақ даласының таңы тек бейбітшілік пен жақсылықта атсын деген тілекпен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Қымбат тыңдарман, біз өздеріңізге бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз? Сондай-ақ үйіңізде музыкалық аспап болса, дәл қазір суретін жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Ал енді бізге Айбол есімді тыңдаушымыз амандасып жатыр. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы дейді. Мінекей қазақтың қара домбырасын ұстап алып суретін жіберген екен. Айбол мырзаға көп-көп рахмет. Сондай-ақ келесі Нетжан есімді тыңдарман. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді. Тағы бір келесі тыңдарман Жандос мырза. Қайырлы күн, Шалқар радиосы, бүгінгі күн жақсылыққа толы болсын деп мінекей арнайы домбырамен түскен суретін жіберіп жатыр екен бұл тыңдаушымызда. Біздің үйде осындай әдемі домбыра бар дейді. Жандос мырзаға алғыс білдіреміз. Иә, енді құттықтау хат көп келіп жатыр. Қымбат тыңдарман, құттықтау бағдарламасы түскі сағат 13:00 мен 14:00 арасында сол кезде әдемілеп толықтырып жазып жіберуге мүмкіндігіңіз бар. Иә, ал келесі тыңдарман бізде Асыл есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосын отбасымызбен өздеріңізді тыңдап жол үстіне шықтық дейді. Иә, жолға шықтық деп жазған екен. Асыл мырзаға көп-көп рахмет. Ал қымбат тыңдарман, таңғы тапсырманы орындайық, барынша белсенді болайық. Білесіздер, әр аптаның соңында өздеріңізге біз арнайы сыйлығымызды тартып өтеміз. Сондықтан да белсенді болуға шақырамыз баршаңызды. Шалқар радио арнасын тыңдап кетіп бара жатсаңыз да белгі бере кетіңіз. Сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82.

қазақ. Тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз, сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз деп алдық. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2882. Осы тұста енді Шолпан есімді тыңдарман бізге былай дейді: қайырлы күн алаш елі, сәлеметсіздер ме? Мына аккордеонды біздің анамыз Рахымбаева Дүрия Қадырәлі қызы біз үйренсін деп осыдан жарты ғасырдан аса бұрын 1974 жылы сатып алған екен. Қазір анамыз Дүрия Рахымбайқызы мен әкеміз Заманбек Қанапияұлының көзіндей көріп үйіміздің мұражайында сақтап келеміз. Әсерлі тақырыптарыңыз үшін көп рахмет. Өскеменнен Шолпан Заманбек Дүрияқызы. Бұл балаларға арналған музыкалық аспап қой дейді. Тағы бір суретін жіберіп жатыр, кейін баян сатып алып берді деп. Әрине домбыра да бар дейді. Жақсы, Шолпан ханым, көп-көп рахмет. Келесі Тұрсын хан есімді тыңдарман таңғы тапсырмаға орай былай дейді: қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін. Мінекей бұл тыңдаушымыз үйіндегі домбырамен сондай ақ гитараның суретін жіберіп жатыр. Тұрсынхан апаларың Алматы облысынан дейді. Жақсы, ал енді келесі Амангелді мырза, қайырлы таң Шалқар радиосы, мен зейнеткермін, әлі домбырада домбыра шертемін дейді. Оралдан Амангелді деп жазып мінекей домбыраның суретін жіберіп жатыр. Амангелді мырза, көп көп рахмет. Және де Азизат ханым, ой шіркін, не дейді: амансыздар ма елім, Шалқарым, оянып іске кірістік. Музыка әлемі, музыкалық аспап бәрі бізді баурап шаттыққа бөлейді. Мен ешбір музыкалық аспапта ойнамаймын, бірақ менің балаларым, жиендерім қазақтың қара домбырасында мықты шертеді. Соған қуанамын. Олар қолдарына домбыра алғанда бір әдемі күйге бөленіп сондай демалып қаласың. Жалпы кез келген аспапта ойнаған бұл өте жақсы. Неге десеңіз, мына ми адамның өмір бойы жұмыс жасап жасушалар мидың жаңара береді. Денсаулыққа зор пайдасы бар, және өзіңнің жаның ғана емес, өзге өнер сүйер адамның жан сарайын ашып бір қуаныш сыйлайды екен. Сондықтан музыкалық аспапта үйренем десеңіз, құбалақай дейді, еш нәрсе өмірде кеш емес, аман болыңыздар деп мінекей Азизат ханым өзінің ойын сондай ақ кеңесін жазып жатыр. Ал қымбат тыңдарман, сіздер де жаза түсіңіздер, белсенді болыңыздар. Қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз, суретін жіберіңіз. Барынша сол аспап қайдан келді, ол кімнің аспабы, анықтама бере кетіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің, жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Қадірлі тыңдарман, мерекелі берекелі күндеріңіз көп болсын. Біз Шалқар таңы бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз, сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз, сол аспаптың суретін жіберіңіз деп отырмыз. Енді Алтай есімді тыңдарман, қайырлы таң Шалқарым, мен гитарада ойнай аламын дейді. Қалған аспапты енді білмеймін, домбыраны үйрену үшін қанша талпындым, бала кезімнен қолдан келмеді, ақырында жастығыңның астына домбыра мен нанды жастап жатсаң, егер түсіңде домбыра көрсең, домбыра үйренесің, ал егер нан кірсе, домбыра үйрене алмайсың дегесін, оны да жасап көрдік бала кезімізді дейді. Бірақ екеуі де түсіме кірген жоқ. Қазіргі таңда гитара ойнай аламын деп Алтай есімді тыңдаушымыз жазыпты. Жақсы. Ал енді тұрақты тыңдаушы Мәзім Шотанқызы, армысың қазақ елі, армысыз жүрегі жырға, көңілін нұрға толғаны шабыт бергені Шалқарым. Тақырыпқа келер болсам, мен ешқандай аспапта ойнай алмаймын, тек армандаймын, армандауға болатын шығар деп суреттері сол армандап жүрген сәттерімнен дейді. Міне бізге арнайы бір қолында гитара, бір қолында мына домбыраның бір мүсіні бар, арнайы суретке түскен екен. Сондай ақ өлең жолдар бар: арман арман алыстан қол бұлғаған, талай ақын армандарын жырлаған, музыкалық аспап болмай тұр үйде, үйімдегі домбыраны жеңіме сыйлағам дейді Мәзім Шотанқызы Индерборгенті Ақжайықтың жағасынан. Жақсы. Ал Рысжан Жакина есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқарым, күндеріңіз сәттілікке берекеге толы болсын дейді. Қолында қазақтың қара домбырасы бар, үстінде шапаны бар, тақиясы бар, сондай ақ мына артында қабырғада жетіген де ілініп тұр. Тамаша, Рысжан ханым, алғыс білдіреміз өзіңізге. Келесі тыңдарман: қайырлы таң Шалқарым, мен музыкалық аспаптарды ұнатамын, өзім гитараны ойнауды үйренгім келеді, үйреніп жүрген, бірақ қолым аяқ асты қолымды жаралап алып тоқтатып қалдым, қайтадан бастау керек. Әкем домбырада жақсы ойнаған, домбырада да ойнауды үйренгім келеді. Гитара өзімдікі, үйде қызымның кішкентай домбырасы да бар дейді. Қызым домбырада да гитарада да ойнауды үйренген, өкінішке орай қазір енді ойнамайды, ал өзім зейнетке шықтым деп жазған екен бұл тыңдаушымыздың есімі. Иә, Зейнегүлтай дейді. Жақсы, міне суретінде жіберіп жатыр гитараның. Ал келесі Саялыдан Данияр есімді тыңдарман: қайырлы таң қазақ елі, біз әдеттегідей келіншегім екеуміз Шалқар радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмыз. Сіздердің тапсырмаларыңыз бойынша үйде домбыра мен гитара бар, ұл қыздарым сол аспаптарда ойнайды, мен өзім арасында осылай домбырада ойнап тұрамын. Күндеріңіз сәтті берекелі өтсін. Саялыдан Данияр Салтанат деп міне арнайы бізге видеосын жіберіп жатыр Данияр есімді тыңдарман. Еркем еркем еркем ай, еркелеткен еркем ай деген әуелеген нәсем әнді мінекей домбырамен орындап жатыр бұл тыңдарман. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Ал қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырманы орындайық, белсенді болайық. Сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз, суреті болса жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8 700 393 22 82.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын нәрмен қарай жалғастыра, тамыз айының 11-ші жұлдызы бақытты күндердің бірі болып, әр істеріңіз сәттілікпен өрілсін. Иә, ал енді бізде мемлекеттің даушыларымыз 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне таңғы тапсырманы орындап, жазып жатыр, суреттерін жіберіп жатыр. Иә, бүгінгі таңғы тапсырмамыз, сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз? Үйіңізде сол музыкалық аспап бар ма? Суретін жіберіңіз, барынша анықтама бере кетіңіз дедік. Ерлан Мырза Ақтау қаласынан: қайырлы таң қазақ елім. Отбасымызда домбыра шертпейтін тек мен екенін мен тыңдағанды ұнатамын. Бір өкініштісі солғы, ешқандай аспапта ойнай алмаймын. Үйретемін дейтін жан болса ғой, шіркін-ай, деп жазыпты Ерлан Мырза. Ал енді сәлеметсіз бе деп келесі Сембай есімді тыңдаушымыз домбыра бар дейді. Және де тағы бір тыңдаушы Азиза ханым: күніміз мерекелі болсын. Әкем дәулескер күйші, мен онша емес, жай ғана өзім ұстазмын дейді. Домбыра қазақтың жүрегі ғой, деп арнайы мінекей домбырамен бірге сурет түскен екен Азиза ханым. Жақсы, келесі тыңдарман бізде Темірхан Мырза. О, шіркін-ай, міне Түркістан қаласынан Темірхан Мырзаның үйінде енді аспаптың түр-түрі бар десек те болады. Мінекей баян да бар, гитара да бар, мына тоқ гитара дейміз ғой, тоқ гитара, қазақтың қара домбырасы бар. Мәссаған, енді керемет. Темірхан Мырза пианино да бар екен, тамаша. Түркістан қаласына мінекей сәлемін жолдап, суретін жіберіп жатыр. Келесі тыңдаушы: қайырлы таң Шалқар радиосы, мұнайлы Астана Атыраудан жалынды сәлем. Біздің үйдегі музыкалық аспаптар осы, міне Айгүл ханым, деп қара түсті әдемі гитараның, сондай ақ домбыраның суретін жіберіп жатыр. Бұл тыңдаушымызға да алғыс білдіреміз. Жұмагүл Батайқызы: қайырлы таң Шалқарым, домбырамен қазақтың жаны бір ғой. Домбырамен қобыздың әуені қанымызда бар сияқты. Мен 10 жасымда Шалғай ауылда музыкалық мектеп болмаса да, әкемнен қалған домбыраны, яғни 12 жасымда үйреніп алғам дейді. Содан бері жаныма серік, кәсіби болмасам да жаныма серік, деп жазыпты. Мінекей арнайы бізге видеосын жіберіп жатыр Жұмагүл Батайқызы. Көп-көп рахмет. Жасұлан есімді тыңдаушымыз: сәлеметсіздер ме? Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгінгі таңғы тапсырма қалай екен, деп Жасұлан Мырза жазып жатыр. Сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз? Үйіңізде сол музыкалық аспап бар ма? Суретін жіберіңіз, деп алып отырмыз Жасұлан Мырза. Келесі Бибігүл есімді тыңдарман былай дейді: қайырлы таң Шалқарым, армысыздар. Ақтөбеден өздеріңізге жалынды сәлем. Мен домбыра, гитара және скрипкада ойнаймын. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы ауылындағы балалар музыка мектебінің скрипка класын бітіргенмін. Ал домбыра мен гитараны нотасыз арнайы үйренгенмін дейді. Арманым әнші болу еді, бірақ ол арманға жете алмадым. Қазіргі уақытта мына қуаныштарда, той жиындарда, отырыстарда домбырамен ән айтып жүремін. Үйде 2 домбыра бар, ағаларым, апаларым да домбыра, гитарада ойнайды, шертеді, деп жазған екен. Жақсы, Бибігүл ханым, рахмет, мінекей барынша айтып өтті. Енді қымбатты тыңдарман, бұл сағатымызды аяқтауға жақын, барынша белсенді болыңыздар, жазыңыздар. Сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз? Сол музыкалық аспаптың суреті болса, суретін дәл қазір бізге жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-82-82. Арнамыздан алыстамаңыздар.

тыңдағанды ұнатамын деген болатын. Сондай ақ міне бізге суретін жіберіп жатыр Ерлан мырза. Сондай ақ Темірхан есімді тыңдарманда арнайы көптеген музыкалық аспаптардың суретін жіберуде. Аман Әлпиұлы да бізге қолында домбырасы бар отбасымен түскен суретті жіберіп жатыр. Келесі тыңдарман бізде Сәуле ханым да міне бізге арнайы қазақтың қара домбырасын ұстап алып суретін жіберіп жатыр. Алғыс білдіреміз мінекей қымбат тыңдарман әнеміне дегенше. Алғашқы сағатымыз да аяқталған екен. Баршаңызға көп-көп рахмет. Шалқар таңы бағдарламасынан алыстамаңыздар. Бағдарламаны жүргізіп отырған мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Ербол Ерсінұлы Шалқар, сіздің радиоңыз.

Я бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз дедік. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз, үйіңізде сол музыкалық аспап болса, суретін жіберіңіз. Мінекей 8700-393-282 WhatsApp нөміріне Ерлан Мырза Ақтаудан отбасымызда домбыра тартпайтын тек мен екен.

0: Елордада сағат 8.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Дақ түсірмей көңілге, сейсенбіде сергек қара өмірге. Шалқар радиосы.

Шалқар радио арнасының жанына серік еткен ағайын, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын, ісіңіз ілгері, ойыңыз оң, қадамыңыз нық болғай. Мінекей Шалқар таңы бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Екінші сағатқа қадам бастық. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратып отырған Ербол Ерсінұлы. Ал енді алғашқы сағатта белсенді болған барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Иә, таңғы тапсырмамыз: сіз қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз, үйіңізде сол аспап бар ма деген болатын. Біз осы тұста әлі жазып жатыр тыңдаушыларымыз. Хамза Науат есімді тыңдарман былай дейді: қайырлы таң Шалқар радиосы, күнде таңертең бүкіл қазақ еліне әдемі үндеріңізбен, әндеріңізбен хабар таратып көңілімізді көтересіздер, сіздерге мың алғыс. Ал енді домбыраға келетін болсақ, жалпы ұлттық аспаптарға, музыкалық аспапқа келетін болсақ, домбыра дейді қазақтың жүрегі, үні ғой. Әр қазақ домбыра тарта білуі керек деп ойлаймын. Мен өзімде домбыра шертемін дейді. Сіздерге рахмет деп жазған екен Хамза Науат есімді тыңдарман. Келесі айтөре Ақтаудан арнайы сәлемін жолдап жатыр. Гитара мен домбыраның суретін жіберіпті. Және де келесі бізде тыңдарман Сәуле ханым былай дейді: қайырлы таң қазақ елі Шалқар радиосының ұжымы, менің өзім сатып алған домбырам бар, қазір жұмыста отырмын, сондықтан суретін жібере алмаймын. Домбыра шерту менің бала күнгі арманым еді, сол арманды орындайын деп сатып алып едім. Қазір зейнеткерлердің үйірмесіне қатысып жүрмін, аздап нотамен тартуды үйреніп жатырмын. Үйде емеспін, әйтпесе үйренгенімді арнайы сіздерге видеоға түсіріп жіберетін едім ғой деп Қарағанды қаласына мінекей сәлемін жолдап жатқан Сәуле ханым, сізге көп көп рахмет. Перизат ханым домбыраның суретін жіберіп жатыр. Сондай ақ Айтөре мырза былай дейді: Жанат қызым домбырамен қатар жетіген аспабында ойнауды үйреніп жүр. Маңғыстаудан тұрақты тыңдармандарыңыз Айтөре дейді. Мәссаған, керемет. Міне, кішкентай ғана бүлдіршініміз, яғни Жанат та қолына жетігенді ұстап ап, арнайы сол жетігенді шертіп отырған сәтінен бізге сурет жіберген екен. Тамаша, алғыс білдіреміз. Ал қымбатты тыңдарман, бұл сағатта қызықты ақпараттар, тамды қайдарлар тыңдай аласыздар. Сонымен қатар ең таңдаулы әндер тек сіздер үшін ұсынылады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таңы бағдарламасы.

Бәу жүрген дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында қымбат тыңдарман біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1995 жылы Жидебай қорығында салынған Абай мен Шәкәрім күмбездері мемориалының ашылу салтанаты өтті. Ал 2016 жылы дәл осы күні Астана қаласында Қошқарбаев көшесі мен Момышұлы даңғылы қиылысында халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың қола мүсіні орнатылды. 2016 жылы сол кездегі Шығыс Қазақстан облысының Мақан Шегентінде жаңа инфрадыбысты станция іске қосылды. Ал 2017 жылы Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай аудандағы Шыңғыстай ауылында 1907 жылы салынған мектеп қалпына келтірілді. 20-шы ғасырдың басында ол мектепте Әбдігерім болыстың арнайы шақыруымен алашша ардақтысы қазақтың көрнекті ақыны Сұлтан Махмұт Торайғыров, көрнекті жазушы Оралхан Бөкей сабақ берген белгілі. Ал 2018 жылы Маңғыстау облысында құрық порты салтанатты түрде ашылды. Сондай-ақ 2021 жылы Бельгияның Корольдік кітапханасының қорына ұлы қазақ ақыны, композитор, ағартушы, ойшыл Абайдың француз тіліндегі қара сөздері жинағы берілді. Бельгия Корольдігінің кітапханасы 1837 жылы құрылған елдегі ең үлкен кітапхана. Ал 17 қабаттан тұратын кітапхананың коллекциясында 6 миллионнан астам том бар. Сондай-ақ 2022 жылы дәл осы күні Абай күніне орай суретші Әсел Сабыржанқызы Абайдың портретін көзімнің қарасы ән сөздерімен бейнеледі.

0: Арнада жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы, микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ербол Ерсінұлы. Елімізде Абай күніне орай 350 мәдени білім беру, ғылыми ағартушылық және спорттық бағыттағы іс-шара өтті. Еліміздің барлық өңірінде ұйымдастырылған іс-шаралар 50,000-нан астам адамды қамтыды. Мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты ұйымдарда Абай мұрасын дәріптеуге айрықша мән берілді. Семейдегі Жидебай бөрілі музей қорығында ақын өмір сүрген кезеңге қатысты қолжазбалар, мұрағат құжаттары мен естеліктер көпшілік назарына ұсынылды. Сондай-ақ бейнелеу өнеріндегі Абай тұлғасына арналған көрме ұйымдастырылды. Әдеби квест пен Абай әндерінің фестивалінде өтіп, музей қорығындағы мұра жұртшылыққа түрлі танымдық форматта таныстырылды. Ұлттық музейде ойшылдың өмірі мен тағылымды ойларына арналған тақырыптық экскурсия мен музей сабақ өтті. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде балалар қазақстандық суретшілердің туындылары арқылы Абай тұлғасымен танысты. Ал отырар музей қорығында ақынның шығармашылық мұрасына арналған кітап көрмесі ұйымдастырылды. Алматыдағы Абай әлемі музыкалық поэзиялық кеші ауқымды іс-шаралардың біріне айналып 20,000-нан астам адамға қамтыды. Кеш аясында алғашқы кітап деректі фильмнің премьерасы өтті. Фильмде Абай шығармаларының 1909 жылы жарық көрген тұңғыш жинағының тарихы баяндалады. Абай күніне арналған бағдарлама Бейжіңде де жалғасты. Қазақстанның мәдени орталығында еліміздің Қытай Халық Республикадағы елшілігі және Цзинтай музейінің қатысуымен Абай ұлы тұлға дөңгелек үстел өтті. Жиында қытайлық ғалымдар, жазушылар мен аудармашылардың Абай шығармаларын зерттеу, аудару және насихаттау бағытындағы көп жылдық еңбегі кеңінен сөз болды.

Көңілдің күйін жеткен әуезді әсеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қызылорда облысы Арал аудандық орталық кітапханасында құрылыс, энергетика және қала шаруашылығының білікті маманы, Дара оқырман поэзия клубының ұйымдастырушысы, басшысы, жарасқан танушы Әділ Сағымбекұлы Несіпбаев пен кітаппен кемелденген ғұмыр атты кездесу кеш өткізілді. Тағылымды кештің тізгінін Арал аудандық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы Алмасбек Молжігітов алып, Әділ Сағымбекұлымен сырлы сұхбат жүргізді. Кештің құрметті қонағы мемлекеттік қызметте, басқару саласында, білім мен ғылымда, қоғамдық жұмыстарда өзіндік қолтаңбасын қалдырған, өмір жолы ізденіспен, еңбектен, білім мен тәжірибеден тұратын кітап оқуды рухани құндылық ретінде бағалайтын азамат Несіпбаев Әділ Сағымбекұлы кітапхана оқырмандарымен сұхбат құра отырып, кітаптың құндылығын терең қозғап, әдебиетке шығармашылыққа сүйіспеншілігін, білім мен ізденістің, еңбек пен елге қызмет етудің, кітап пен ғылымды қатар алып жүрудің жарқын белестерін сөз етті. Кеш аясында оқырмандар көкейдегі сұрақтарын қойып, Әділ Сағымбекұлымен пікір алмасты. Әділ Сағымбекұлы өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, кітаптың адам өміріндегі орны мен маңызы туралы әсерлі әңгіме өрбітті. Ең басты ерекшелігі жеке кітапханасында 8000-ға жуық кітап қорының болуы. Бұл кітапқа деген шынайы сүйіспеншілік пен білімге деген құштарлықтың айқын көрінісі. Сонымен қатар Әділ Сағымбекұлы қазақ ақындарының көптеген өлеңдерін жатқа оқып, сүйікті ақыны Жарасқан Әбдірашевтің жырларын ерекше тебіреніспен мәнерлеп орындады. Жыры мен кітапты қатар дәріптеген тағылымды әңгімелері кештің мазмұнын байыта түсті. Мен өзімді нағыз оқырманмын деп есептеймін деген сөзі оқырмандарға ерекше ой салды. Сан мыңдаған кітап оқып, өмірлік азығына айналдырған жанның әрбір сөзі жастарды кітап оқуға, ізденуге, білімге ұмтылуға жігерлендірді. Мазмұнды сұхбатқа толы бұл кеш оқырмандарға ерекше әсер сыйлап, рухани азық болды. Осындай тағылымды кездесулер кітапқа деген қызығушылықты арттырып, жас ұрпақтың кітап оқуға деген ынтасын нығайта түсетіні сөзсіз.

Қымбат тыңдарман, осы мен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Әр дауыс елдің болашағына қосқан үлес. 23 тамызда таңдауыңызды жасаңыз.
2: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Серік Тұрғынбековтың сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Ғашықтар жыры» орындайтын Айдын Жұмабаев.

Ар радиосу сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжат

0: және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров пен Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавкат Өтемісов Маңғыстау облысына инспекциялық сапармен барып, құрылтай сайлауына дайындық жұмыстарын тексерді. Орталық сайлау комиссиясының өкілдері жұмыс сапары барысында Жаңаөзен және Ақтау қалаларындағы сайлау учаскелерінің жұмысымен танысып, аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларының төрағалығымен сондай-ақ мемлекеттік органдардың өкілдерімен кездесті. Жаңаөзендегі нөмірі 89 және нөмірі 283 сайлау учаскелерінде азаматтардың сайлау құқықтарын жүзеге асыруына жасалған жағдайлар қаралды. Сонымен қатар ақпараттық бұрыштардың жабдықталуы, қажетті сайлау материалдарының болуы және олардың сайлаушыларға қол жетімділігі тексерілді. 23 тамызда өтетін құрылтай сайлау туралы толық ақпаратты енді YouGov Mobile қосымшасы мен YouGov KZ порталынан көруге болады. Яғни сайлаушылардың дауыс беру учаскесі мен мекенжайы, сондай-ақ өзге де қажетті мәліметтер бір жерге жинақталды. Мәселен, азамат YouGov Mobile қосымшасына тіркеліп кірсе, бірінші бетінде құрылтай 2026 бөлімі бар. Батырманы басып, сұрақ-жауап бөлімінен өзіне керекті ақпаратты алады. Өз сайлау учаскеңізді табыңыз деген батырманы басып, дауыс беру аймағы мен жеке сәйкестендіру нөмірді енгізсе, тіркелген учаскесін анықтайды. Кей сұрақтарға қатысты бейне нұсқаулықта енгізілген. Жұмыс күші тапшы өңірлерге азаматтардың ерікті түрде қоныс аударуына бағытталған бағдарламаның шарттары өзгеріп, мемлекеттік қолдау көлемі артты. Енді бағдарлама қатысушылары баспана сатып алу үшін мемлекеттен 7 миллион теңгеден астам қайтарымсыз қаржылай көмек алады. Өзгеріс биыл 14 тамызда күшіне енеді. Бірақ бұл ақша азаматқа қолма-қол берілмейді. Сертификат жаңа қоныстанған жерден үй сатып алуға немесе ипотеканың бастапқы жарнасын төлеуге жұмсалады. Мемлекет баспана құнының 50%-на дейін өтейді. Мәселен, 10 миллион теңгенің үйін алсаңыз, оның 5 миллион теңгесі өтеледі, яғни 7 миллион теңге барлығына бірдей берілетін нақты сома емес, ең жоғары шегі. Сонымен қатар, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Абай, Ұлытау және Қарағанды облыстарына қоныс аудару керек. Бағдарламаға осы өңірлерге қажетті мамандар қатысады. Мемлекет жұмыс табуға, оқу және кәсібіңіз болса, соны дамытуға көмектеседі. Бұдан бөлек көшіп барған әр отбасыға 302 мың теңге беріледі. Сондай-ақ, баспана сатып алғанға дейін мемлекет 12 айға дейін тұрған үйді жалдау және коммуналдық шығындарды өтеуге ай сайын субсидия төлейді. Бағдарламаға қатысу үшін Migration, Еңбек, KZ портал арқылы өтініш беруге болады. Алматыда жер сілкіністерін зерттеу орталығының жаңа ғимараты ашылды. Мамандар Қазақстан-Қытай бірлескен жобасы аясында сейсмикалық белсенділікті бақылап, жер сілкінісінің себептері мен салдарын зерттейді. Бұл игі бастама екі ел ғалымдарының ғылыми ынтымақтастығын күшейтуге бағытталған. Жаңа орталықтың негізгі бағыты жер сілкінісін алдын ала болжау, сейсмикалық белсенділікті бақылау және қауіпті аймақтар туралы жедел ақпарат жинау. Қазақстан тарапы зерттеу жұмыстарына қажетті инфрақұрылымды әзірлеген. Іс-шарада қазақстандық мамандар қытайлық әріптестерімен бірлескен ғылыми жобаларды жүзеге асыру үшін өзара меморандумға қол қойды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 12 тиын, евро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 35 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанайда 25 градус жылы, Орал Петропавлда 28, Ақтау Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау, Қонаев, Семей, Талдықорған, Өскемен, Қарағандыда 35, Павлодар, Тараз, Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан, Қызылордада 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
0: Арнада жарнама.
3: Oh. Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
3: Сонымен Бауыржан Мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
4: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
3: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
5: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен, саумал тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәріңізге де айтатыным осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырса, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
4: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Алға радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Ұлттың үні Шалқар радиосы.

ел арасында Тайжан ақын айтыпты дейтін сөздер көп. Бүгін сіздердің назарларыңызға солардың біразын ұсынамыз. Тайжан Көкшетаудағы Ыбырайдың ауылына қысқа қарай келеді. Ыбырай Есеп деген баласына ел жинатып, алыстан іздеп келген жиенін ел жұртына таныстырады. Онсыз да себебі іздеп отыратын атышулы сал Ыбырай маңайына сауықшыл жігіттерді жинап, қыстай ел аралап сайран жасайды. Көркемдігі салған беттен көз тартатын шынайы өнерге шын өнерпаздарға тап болған Тайжан алғашқыда тосырқап, бірден ашылып кете алмайды. Көкшенің 80 гүл саясында туған небір әндерге құлақ құрышын қандырып, көңілге тоқи береді. Әсіресе Ыбырайдың әндері оған қатты әсер етеді. Өзі қатарлы жігіттер ән салған бір кеште Тайжан да өнер таластырады. Жиенінің желігі де ешкімнен кем емес екенін сезген Ыбырай жас әншіні тәрбиелей бастайды. Кейін қайрап-қайрап шағын айтыстарға салғанда да Тайжан сүрінбей өтеді. Осылай Тайжан Өкілі Ыбырайдың қанатының астында біраз уақыт тұрады. Қыс өтіп жер аяғы кеңген соң ел жайлауға көшер шақта Тайжан еліне қайтпақ ойы барын айтады. Нағашы жұрты әнші жиенімен қоштасуға Ыбырайдың үйіне жиналады. Әркім тарту таралғы сыйлықтарын ала келеді. Ыбырай да бір түйіншекті жиенінің қасына әкеп қояды. Жиынға келгендер әңгімелесіп отырғанда Ыбырайдың ағасы Шалғынбай жаңағы түйіншекті қолына алып аударыстырып сыртынан қайта-қайта қарай беріпті. Сонда Тайжан отырып, «Ішінде бағаналы тудым жеке, өскен соң қалқым көрер көп мереке, қолыңа қайта-қайта ұстай бердің, алғың кеп отырма, нағашеке алыңыз» деген екен. Өлеңге қырышамалы Шалғынбай да ештеңе дей алмай, оның үлкендігін сыйлап, басқаларды үндей алмай қалған сәтте Тайжан жаңа өзінше бір әуенге салып былай депті. Егіз туған анадан арғын найман, қалқым сүйіп атымды қойған Тайжан, қарауылда бөтене жұмысым жоқ, баталғалы келбем Ыбырайдан. Алыстан іздеп келген нағашымсың, биіктен қол артатын нағашымсың, берсең де дүнием ал, мен алмаймын, бата бер жиеніңнің бағашылсын. Тайжанның әншілік ақындық талабынан онсыз да үміт күтіп жүрген Ыбырай қатты ырза болып, қандай жайсаң мен жорғаға болса да сайысқа салуға жараған екенсің деп батасын беріпті. Тайжанның туған ауылына бет алған осы сапары оның ақындық даңғыл соқпағының да басы болса керек. Ақын шабытқа мініп қызынып кеткенде ән жырға суырып салма шешендік өлеңдерге жүрген жерлерін қарық қылып отырған. Мұндай сәттер және жиі болыпты. Ел оған деген көңілін сый сияпатымен білдіреді. Ат түйе шапан шауқат, ақша мүлік үйіліп қалып отырған, бірақ Тайжан осының бәрін өз алмайды. Халық сыйының денін жоқ жітік кедей кепшіктерге үлестіріп жүруді әдет еткен. Бұл туралы Тайжанның өзі былай дейді. «Байлардан атанды алдым, шапанды алдым, ақшаны жүзден алып қатарладым. Табиғат сондай өнер берсе дағы бай болып ел жұртыма атанбадым. Қат-қабат табысымды елге бөліп, ішінде тең құрбымның талтаңдадым». Тағы бір мінезі, жолында бала келе жатса, оның маңдайынан бір ескемей кетпейді екен. Үйде отырғанда ұсталықпен де айналысқан, ағаштан түйін түйіп темірден де ойын алған нәрсесін жасай алған. Етік мәселерді де әдемі тіккен, және не істесе де өте жылдан бітіретін шебер болған.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Қар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қыздарбектің күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Сылқым қыз орындайтын Ахат Байбосынов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қыздарбектің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Айтқали Жайымовтың шығармасы «Шалқыма» орындайтын Дина Нұрпейісов атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі, домбырада Ерболат Қайроллаев.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-38. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Айтқали Жайымовтың шығармасы «Ереуіл атқа ер салмай» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұрсынай Оразбаеваның сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Гүл сезім» орындайтын Тахмина Әшімбекова.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Сәдуғожа Мошанұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елімізде барлық мемлекеттік орган Қазтек платформасымен жұмыс істеп жатыр. Мұны премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі үкімет отырысында мәлімдеді. Жаслан Мәдиевтің айтуынша, Қазтек жаңа қызметтерді құру әрі пайдалануға беру мерзімдерін бірнеше жылдан бірнеше аптаға дейін қысқартуға мүмкіндік беруде.
3: 1 сәуірден бастап біз цифрлық өнімдерді әзірлеуге арналған бірыңғай орта Қазтек платформасын іске қостық. Нәтиже қазірдің өзінде айқын. Инфрақұрылым жұмысы 24/7 тұрақты бақылауда. Security by Design заманауи қағидаты киберқауіпсіздік талаптарын жобалау кезінен бастап енгізуге мүмкіндік береді. Ал DevSecOps құралдары қорғалу деңгейін әзірлеу, тестілеу және пайдалану кезеңдерінде автоматты тексереді. Үкімет қолданыстағы жүйелерді Қазтек платформасына көшірудің 2 жылдық жоспарын бекітті. Бұл ретте жүйелердің қайталануы жойылады. Ескірген жүйелерді пайдалану тоқталады. Биыл 39 жүйені көшіру жоспарланған. Оның 36-сы бойынша жұмыстар аяқталу сатысында. Жоспардан тыс тағы 25 жүйе бойынша көшіру және әзірлену жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде 10 ақпараттық жүйе платформада толыққанды жұмыс істеп тұр. Яғни жұмыс жоспардан озық қарқынмен жүргізілуде. Бүгінде барлық мемлекеттік орган Қазтек платформасымен жұмыс істейді.
2: Хабарым жалғастырамыз. Алматыда орталық стадионда Kanye West-тің музыкалық концерт өтуіне байланысты бірқатар автобус пен троллейбус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді. Бұл жөнінде қаланың жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының өкілдері айтты. 14 тамыз сағат 16:00-ден түнгі 12-ге дейін орталық стадион маңында автокөлік қозғалысына шектеу енгізіледі. Атап айтсақ, Абай даңғылы мен Сәтбаев көшесінде Байзақов көшесінен Сейфуллин даңғылына дейінгі аралықта, сондай-ақ Байтұрсынов көшесінде Шевченко көшесінен Тимирязев көшесіне дейінгі аралықта қозғалыс шектеледі. Шектеу кезеңінде қоғамдық көліктің 32 бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді. Қазақстан ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин Азия және Еуропа бойынша ислам ынтымақтастығы спорт қауымдастығының вице-президенті лауазымына үміткерлердің ресми тізіміне енді. Оның кандидатурасы біліктілік және этикалық талаптарға сәйкестік бойынша қажетті тексерулерден өткен. Сайлау 12 қыркүйекте Сауд Арабиясының Таиф қаласында өтетін ISSA-ның 15-ші ассамблеясы аясында ұйымдастырылады. Оның құрамына ислам ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттердің ұлттық олимпиадалық комитеттері кіреді. Қауымдастықтың басты спорттық жобаларының бірі ислам ынтымақтастығы ойындары. Қазақстандық шахматшы блицтен 3 дүркін әлем чемпионы Бибісара Саубаева Америка Құрама Штаттарында өтіп жатқан Кэрэнс Каб 2026 супер турнирін тең нәтижемен бастады. Жарыстың алғашқы турында 22 жастағы қазақстандық гроссмейстер қара түспен ойнап Украина өкілі Анна Музичукпен тең түсті. Кездесу 43 жүрістен кейін аяқталды. Бибісараның қазіргі рейтингі 2538, ал 36 жастағы Музичуктың көрсеткіші 2529. Кэрэнс Каб 2026 турниріне 7 гроссмейстер мен 3 халықаралық шебер қатысып жатыр. Сайыстың жалпы жүлде қоры 250 мың ақш доллары. Дода Сент-Луис шахмат клубының негізін қалаушылардың бірі Джин Кэрэнс Синклидтің құрметіне аталған. Алғаш рет жарыс 2019 жылы ұйымдастырылған. Қазақстан құрамасы ауыр атлетикадан Ташкент өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында тағы 2 медаль еншіледі. 57 келіге дейінгі салмақта Снежана Кашкарова қос сайыс қорытындысы бойынша 200 келі көтеріп алтын жүлдеге ие болды. Осы салмақта Нұрсұйла Берікбол 176 келі нәтижесімен қола медаль жеңіп алды. Бұған дейін 65 келіге дейінгі салмақта Бейбарыс Ерсейіт алтын жүлдеге қол жеткізген еді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 12 тиын, еуро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 35 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанайда 25 градус жылы, Орал Петропавлда 28, Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау, Қонаев, Семей, Талдықорған, Өскемен, Қарағандыда 35, Павлодар, Тараз, Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан, Қызылордада 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
5: Бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.
6: Алматының селекторы

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар. Бүгін сейсенбінің шуақты күні, көңілге қуат, жүрекке жылу сыйлайтын әсем әуендермен бірге түскі тынығу сәттеріңізді көркейтетін түскі әуен ақпараттық сазды сағатын бастаймыз. Микрофон алдында сіздермен әр күннің жақсы жаңалығын, жүрекке жақын әуенін бөлісетін Гүлнаш Алабайқызы. Алдағы бір сағат бойы күнделікті күйбен тірліктен сәл тыныстап, сазды сәттің сырын бірге тыңдайық. Ән көңілдің айнасы, бір әуен өткен күндерді еске түсірсе, енді бірі алдағы күнге деген үмітті оятады. Ендеше бүгінгі эфирден әрқайсыңыз өз жүрегіңізге жақын әнді, өзіңізге таныс бір сезімді кездестіріңіз. Бүгінгі музыкалық мерекенің ажарын ашып, әсем әндердің әрқайсысын өз нақышымен жеткізуге атсалысатын дыбыс режиссеріміз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бір сағат бойы сіздерге жақсы ән мен жағымды әуеннің үйлесімін ұсынамыз. Түскі әуен тірліктің қызған шағынан бір сәт аялдап, ойды сергітіп, көңілді демалтатын мезет. Радио толқынымен бізге бірге тыңдап отырған баршаңызға көтеріңкі көңіл күй, берекелі күн және жақсы жаңалық тілейміз. Ендеше сейсенбінің сәнін сазбен келтіріп, көңілдің көкжиегін әуенмен кеңітейік. Алматы алтын бесігі Мәдина Садуақасованың орындауында қабыл алыңыздар.

Қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқар радиосындағы түскі ойын ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Назарларыңызға Түркістан облысында қолға алынғалы отырған жаңа бастама туралы ақпарат ұсынамыз. Түркістан облысында құқық бұзушылықты бейне таспаға түсіріп, оны тиісті органдарға жіберген азаматтарға сыйақы беру тәртібі енгізілмек. Бұл арқылы тұрғындардың қоғамдық тәртіпті сақтауға белсенді араласуына мүмкіндік жасалмақ. Алайда кез келген түсірілген бейне үшін ақша төленбейді. Видеодағы құқық бұзушылық нақты дәлелденіп, тиісті тәртіппен расталуы қажет. Сонымен қатар бұл жағдай бұған дейін автоматты камераға, полиция қызметкерлеріне немесе басқа азаматтарға тіркелмеген болуы тиіс. Сыйақының ең жоғары мөлшері 40.250 теңгеге дейін жетеді, бірақ ақшаны бірден алу мүмкін емес. Алдымен құқық бұзған адамға қатысты әкімшілік шешім заңды күшіне енуі керек. Одан кейін салынған айыппұл толық төленген соң ғана бейне материал арнайы комиссияның қаралуына жіберіледі. Яғни азаматтың видео түсіруі ғана жеткіліксіз, барлық талап толық орындалуы қажет. Мұндай тәжірибе бұған дейін Астанада енгізілген болатын. Енді Түркістан облысы да осы жүйені қолдануды жоспарлап отыр. Тиісті қаулыға 3 тамызда қол қойылып, 4 тамызда әділет министрлігіне тіркелген болатын. Құжат ресми жарияланғаннан кейін 10 күн толық өткеннен соң күшіне енеді.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Түскөбен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Эфиріміздің осы сәтінде қаладағы жол қозғалысына қатысты жаңалыққа назар аударайық. Алматыда электр самокат пайдаланушыларына қойылатын талапта күшейтілмек. Енді жол ережесін бұзған самокат жүргізушілерін арнайы камералар арқылы анықтау мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Қазір Алматы полициясы электр самокаттарды жалға беретін кикшеринг компанияларымен бірлесіп техникалық жұмыстар жүргізуде. Негізгі мақсат самокаттарды жалға беру қызметтерінің ақпараттық жүйесін сергек камералармен және ішкі істер министрлігінің деректер базасымен байланыстыру. Бұл өзгерістің себебі де бар. Заңнамадағы жаңа талаптарға сәйкес электросамокат енді ресми түрде көлік құралы ретінде қарастырылады. Демек, оның жүргізушілеріне де жолдағы талап пен қауіпсіздік талаптарын сақтауға қатысты жауапкершілік арта түседі. Алматы полициясының дерегіне сүйенсек, жыл басынан бері жол қозғалысы ережесін сақтамаған 18 мыңнан астам электросамокат жүргізушісі әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бұл көрсеткіш қала көшелерінде самокат қозғалысына да мұқият қарау қажеттігін көрсетеді. Қысқасы, электросамокат жеңіл әлі ыңғайлы көлік болғанымен жолдағы қауіпсіздік ортақ жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан жаяу жүргінші де, көлік жүргізушісі де, самокат мінген азамат та жол тәртібін сақтағаны жөн. Қауіпсіздік ережеден басталады.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Эфирімізде жаңа оқу жылын қарсаңында ата-аналар мен оқушылар үшін маңызды мектеп формасына қатысты талаптарға тоқталамыз. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше, мектеп формасы оқушының жасына, оқу жағдайына, ауа райына және қауіпсіздік талаптарға сай болуы керек. Ол күнделікті, мерекелік және спорттық үлгіде таңдалады. Мектеп формасының үлгісін әр білім беру ұйымы ата-аналар қауымдастығы мен мектептің тиісті органдарымен бірлесе отырып белгілейді, ал формаға өзгеріс енгізуде осы талаптармен келісім арқылы жүзеге асады. Маңыздысы, ата-аналар мектеп формасын кез келген сауда орнынан сатып ала алады және өндірушіні өз еркімен таңдауға құқылы. Мектептер белгілі бір өндірушіге немесе дүкенге басымдық бере алмайды. Әлеуметтік осал отбасылардың балаларына да қолдау қарастырылған мемлекеттік көмек аясында мектеп формасын, аяқ киім мен қажетті оқу құралдарын сатып алуға жағдай жасалады. 2026-27 оқу жылында мұндай қолдаумен шамамен 450 мың баланы қамту жоспарланып отыр. Ал мектеп киімінде қауіпсіздікте басты назарда, жарақат келтіруі мүмкін қауіпті фурнитураға, аксессуарларға жол берілмейді. Жаңа оқу жылының алғашқы қадамы жинақы киіммен ғана емес, жақсы көңіл-күй және жауапкершілікпен басталсын.

Шалқар радиосының әуе толқынында түскі өйін ақпараттық сазды сағаты. Алматыда аллергиясы бар тұрғындар үшін қолайсыз кезең күшейіп келеді. Мамандар қалада жусанның белсенді тозаңдану кезеңі басталғанын айтып, ауадағы амброзия мөлшері де жоғары деңгейде сақталып отырған ескертті. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ғалымдарының мәліметінше, 8 тамызда жусан тозаңының концентрациясы 1 текше метр ауаға 67 түйіршікке жетсе, келесі күн 95-ке дейін өскен. Бір аптадағы мониторинг нәтижесінде Алматы ауасында өсімдік тозаңының 37.8% жусанға тиесілі болған. Ал жусан бен амброзияны қоса есептегенде олардың үлесі 51%-ға жуықтаған. Ал амброзия тозаңының мөлшері де алаңдатарлық, 7-8 тамызда оның концентрациясы 1 текше метрге 30 түйіршіктен асқан. Мамандар жусанға аллергиясы бар адамдардың 30-50%-ында амброзияға деген сезімталдылық барын айтады. Сондықтан кей тұрғындарда аллергиялық белгілер 2 есе күшеюі мүмкін. Ғалымдар аллергиясы бар азаматтарға тозаң мөлшерін бақылап, оның деңгейі жоғары уақытта далада ұзақ жүрмеуге кеңес береді. Ал дәрігер тағайындалған ем болса, оны уақытылы қабылдау маңызды.

Қадірлі қайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы әсем әндер әуелеп, ел өміріндегі өзекті жаңалықтар мен маңызды ақпараттарды назарларыңызға сұндық. Бүгінгі эфирді жүргізген Гүлнаш Алабайқызы, музыкалық әрлеу мен дыбыс тізгінін ұстаған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар радиосы ұлттың үн жариясы, әуе толқынымыз әр шаңырақты әуелеп тұрсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Армысыз тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әдемі әндер тізбегін өздеріңізге ұсынып, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал қымбат тыңдарманы, дәл осы күнге сәйкес келген қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы. Хат жолдаңыз 8700-393-2-82. Енді ең алғашқы хаттарға бірден осы тұста кезек берейік. Бұлай дейді. Құрметті Айгүлі Сағындық қызы, сізді Алматы аудан ардагерлер кеңесі атынан 75 жас мерейлі тойыңызбен құттықтаймыз. Сіз жастайыңыздан өнерге жақын және құштар болып өстіңіз. Көп балалы, Ұлы Отан соғысына қатысқан Сағындық әкеңізбен ұлағатты ұстаз Жамал анаңыздың шаңырағында дүниеге келіп, мектепте оқып жүргеннің өзінде өлең айтып, көпшіліктің назарына іліккен жансыз. Соның арқасында еңбек жолыңызды мектептен бастап, балаларды өнерге баулып, өзіңіз де көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысып, танымал болған екенсіз. Есепшілік қызметтен соң зейнеткерлікке шығып, Астанаға келгенде ардагерлер қорына қатысуға ниеттеніпсіз. Бұл күндері сіз Елорда ардагерлер қорының беделді мүшесісіз, ардақты ана, аяулы әжесіз. Сізге аяулы Айгүл Сағындық қызы, мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға береке мен шаттық тілейміз. 75 жас бүгінгі құтты болсын, кеп жеткен шаттығына бөлесін, күндеріңіз нұрлы өткен деп, ізгі тілекпен Алматы ауданы ардагерлер кеңесі төрағасы Марат Кәрімұлы Мұстафин өзіңізді шын жүректен құттықтайды. Иә, біз де осы тілекке қосыла отырып, келесі бір әсем әнді тартып өтеміз. Қымбатты тыңдарман, хат жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82.

Иә, ең жанашыр, жанымызға жақын, жақсы адамдар аман болсын, қымбатты тыңдарман. Біз бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы. Енді 8-700-390-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Келесі хатта былай дейді: сәлеметсіздер ме, бүгін әбәдемі, сымбатты, көрікті Диана қызымыздың туған күні. Саған бүгін ғана емес, әрдайым тілейтініміз зор денсаулық, мол бақыт, арманың орындалсын. Ешқашан ауырма, жақындарыңның арасында күліп ойнап жүре бер. Аспанымыз ашық болсын, өміріміз тек жақсылыққа толы болсын. Екеуміздің жақсылыққа толы болсын дейді. Бар жақсылықты тілеймін, аман бол. Мен сені қатты жақсы көремін, туған күнің мені жаным, деп жазыпты. Иә, тілек білдіруші әкесі, анасы және де бауырлары дейді. Тағы да келесі әдемі тілек есті: туған күнімен кішкентай ғана артымыздан ерген құлыншағымыз дейді. Дәулет, біз өзіңді туған күнімен құттықтаймыз. Ең бастысы денсаулық тілейміз. Әрқашан біздің көз қуанышымыз, мақтанышымыз болып жүре бер. Сені қандай жағдай болмасын қорғаймыз, қолдаймыз. Ең бастысы әкең мен анаңды ұялтпай, үміттерін ақтауға тырыс. Сені жақсы көреміз дейді тілек білдіруші аға әпкелері Ануар, Айдын, Қаламқас, Інжу деп қалдырған екен. Иә, қымбат тыңдарман, хат жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-2282. Бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Ал енді келесі хатта былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін менің жан бауырым Алматы қаласының тумасы Нұрәли Нұртайұлының туған күні. Байланған өзіңмен тамырым, әкем мен анама мың алғыс сыйлап, әлемнің жарығын көз салып алдырған шағыңа, бір жасқа есейдің тағы да ақ тілек айтатын күн бүгін. Жақының жиналып жаныңа, әпкеңнің тілегін қабыл ал, іздесең жаныңнан табылар. Мен саған мол бақыт тілеймін, бақыттың ішінде бәрі бар деген екен. Бар жақсылықты тілеймін ініме, мен сені қатты жақсы көрем, деп әпкесі Дана осындай әдемі хатын жолдап жатыр. Келесі хатта: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін 11 тамыз, менің сіңілім Айнаштың туған күні. Айнаш, саған денің саулығын, отбасының амандығын тілеймін. Барша арман тілектерің орындалсын. Ұстаздық жолында төккен терің ақталып, шәкірттеріңнің алғысына бөленіп жүре бер. Әрқашан осы қарапайым әрі биязымын езіңе сай тілеушілерің көп болсын. Гүлдей құлпырып ортамызда жүре бергейсің, тілек білдіруші Гүлден мен Ғалия, деп қалдырған екен. Ал қымбат тыңдаушы, хат жазыңыздар, белсенді болыңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Барша қуаныш иелерін құттықтаймыз.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы жақыныңызды қуантуға асығыңыз, қымбат тыңдарман. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді келесі хатта былай дейді: қайырлы күні Шалқар радиосы, сәлеметсіздер ме? Ерасыл Алматы қаласының тұрғыны, ұлым Жандиярдың бала күннен досы Султан Арманұлын 18 жас туған күнімен құттықтаймыз. Султан, денсаулығың мықты болып, өмір жасың ұзақ болсын. Ата-анаңның әрдайым мақтан тұтар ұлы болып, халықтың сүйікті ұлы болу. Оқуыңды жақсы аяқтап, жақсы маман иесі болып, тек биіктен көрін. Кәмелеттік жасың 18, түрлі қуанышты есіктерді ашсын. Өмірің ғажайыпқа толы болсын. Арайлап атқан әр таң отбасыңа қуаныш пен бақыт әкелсін. Мен сені өз ұлымдай жақсы көремін. Султан балам, ұлым Жандиярдың адал досы болғаның үшін мың алғыс. Аман бол, сен өте керемет ер азаматсың. Болашағың жарқын болсын. Ізгі ниетпен досың Жандияр Даниярұлының анасы Бақыт Жадыралықызы, деп жазған екен. Бізде шын жүректен осы Султан Арманұлын бүгінгі келіп жеткен туған күнімен Шалқар радиосының атынан құттықтаймыз. Келесі бір әсем әнді тартып өтеміз.

қымбат тыңдаушы, сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жақыныңызға жақсы сөзіңізді арнап, әуе толқыны арқылы ізгі тілегіңізді білдіруге мүмкіндік бар. Ол үшін WhatsApp нөмірімізге хат жазыңыз. 8700-393-2-82. Ал енді келесі хатта былай дейді: қайырлы күн, менің есімім Мақсұт Кәрімұлы, Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қарабұлақ ауылынан жазып отырмын. Бүгін немерем Султан 4 жасқа толып жатыр. Султан, немерем, туған күнің құтты болсын. Денсаулығың мықты, балалық шағың бақытқа, қызыққа толы болғай. Алланың берген жасын жасап, ортамызда тәтті қылықтарыңмен қуантып жүре бер. Ізгі ниетпен атаң Мақсұт, апаң Бақыт Жамал, деп жазыпты. Келесі дәл сондай әдемі тәтті хат иесі Жалғас Мырза былай дейді: армысыздар, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін әулетіміздің жарық жұлдызы, атасы мен апасының құндызы Үмбетәлі Нұрилла қызымыз 3 жасқа толып отыр. Нұрилла қыз өмірін күлкіге, қуаныш, ойыншыққа, тәтті әмбетке толсын. Әр күнің ертегі сияқты қызықты, мейірімді болсын. Дені сау, қызы көп, білімді, әдепті қыз болып өс. Ата-анаңның көзінің жарығы, әже атаңның мақтанышы бол. Тілек білдіруші Шымкент қаласынан ағалары Әбілхайыр және Тархан Мүсілім құттықтайды. Біз де шын жүректен осы тәтті балапандарды бүгінгі келіп жеткен туған күндерімен құттықтаймыз. Тамаша бір әсем әнді тартып өтейік.

Ет жақын бауырларыңыз бен ағайын туыс достарыңыздың қуанышына ортақтасып радио арқылы құттықтаймын десеңіз 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне хат жазыңыз. Қадірлі тыңдарман, сіздер ұлттың жариясы Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-2282. Ал енді келесі хат иесі былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, бүгін біздің анамыздың туған күні, есімі Алма. Анашым, сені бүгінгі келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Алдымызда аман сау жүріңіз, өміріңіз ұзақ болсын, жасыңыз ұзақ болсын. Сыйлағансың әлемнің маған нұрын, өзіңмен бақытты балаң бүгін бұл өмірде қымбатты алтыннан да. Ана, сіздің мен үшін амандығың, деп неке тілек білдіріп жатқан ұлдары Жандос пен Айбар дейді. Ал енді келесі хат иесі, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, бүгін біз әріптесіміз Индираны туған күнімен құттықтаймыз. Ойлаған арманына жетуіне тілектеспіз, сен тек биіктерден көрейік қадамыңа, гүл келбетіңе, нұр қиялыңа қанат бітсін, жасыңа жас, басыңа бас қосылсын, жаңырағыңа құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін, отбасыңа амандық, деніңе саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманың асқақ шығар, биігің асқаралы болсын, әрдайым құшағың гүлге, қадамың нұрға тола берсін, бақытты өмір сүруіңе шын жүректен тілектеспіз. Тілек білдіруші мінеке ізгі ниетпен барша әріптестері құттықтайды. Өздеріңізді құттықтап отырған осы жақындарыңыздың атынан келесі бір әдемі әсем әнді тартып өтеміз. Қымбат тыңдарман, хат жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-2282.

Сөзгесін жақсы білетін қазақ халқы үшін ақбата мен жүректен шыққан ізгі тілектің орны бөлек, ал жақыныңызға деген жылы лебіздің радио арқылы, жылы лебізіңізді радио арқылы жеткізсеңіз, жаны жадырап, көңілі көтеріліп, бақытқа кенеліп қалары сөзсіз. Ендеше құттықтау хатыңызды жолдаңыз 8-700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы. Енді келесі хат иесі былай дейді: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгін асқар тауымыз, алып бәйтерегіміз, асқар шыңымыз, перзенттері мен немерелері, достары үшін адалдық пен әділеттіктің символы, қамқорымыз, тілекшіміз, әкеміздің туған күні. Әкеміздің есімі Дәулет. Әке, жаңа жасыңыз құтты болсын. Біз сізді шексізде жетсіз сезіммен жақсы көреміз. Аздан көп ғұмыр кешкенімдегі ұққаным, мен үшін ең идеал тұлға өзіңіз екенсіз. Әке деген сөзге сиятын барлық қасиетке, барлық кереметке ие жан да өзіңіз. Еркелігімізді көтеріп, ертеңімізге алаңдайтын да өзіңіз. Қандай да бір белесті бағындырып жатсақ, оның артында таудай боп тұратын да өзіңіз. Тәңірдің шапағаты төгіліп, ғұмырыңыз салтанатты болғай. Анам екеуіңіз перзенттеріңіз бен немерелеріңіздің қызығын көріңіздер, бір ғасыр жасап шапқылап жүре беріңіздер, дейді тілек білдіруші барша ұл қыздарыңыз деп қалдырған екен. Бізде Дәулет Мырзаны шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Қымбатты тыңдарман, хат жолдап үлгеріңіздер. Аздаған ғана уақыт қалды. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-82-82.

Иә, қымбат тыңдарман, келесі соңғы түскен хатқа кезек берейік. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы. Мен бүгін сіздер арқылы Құлсары қаласының кішкентай тұрғыны жиенім өзімнің жекеменшік қара баламды туған күнімен құттықтағым келеді. Ата-анасы Ержан мен Мәншүкке рахмет, менің баламды бағып қағып өсіріп отырғанына. Рахман жиенімді өскесін өзім алып қолыма келін түсіреді. Келін сүруді Алла бұйыртсын дейді. Сабағын жақсы оқып, алдағы уақытта да биіктерден көріне берсін. Аман жүр қара балам, дара балам, бақ береке тілейді. Нағаш анаң, ах рахман, денсаулығың зор болсыншы. Болғайсың рухы мақты саналы адам дейді. Мәзім Шотанқызы Индербор кентіне мінекей осындай әдемі хатын жолдаған екен. Алла, мінекей қымбат тыңдарман, осымен Жайдарман құттықтау бағдарламасына берілген уақыт аяқталды. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Хат жазған тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Халыққа қызмет көрсету орталықтары кезексіз жұмыс істейтін AI қызмет көрсету офисіне айналдырылады. Премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі бүгінгі үкімет отырысында осылай деді. Жаслан Мәдиевтің айтуынша, трансформацияланған жаңа офистарда қызметтерді EGOV GPT цифрлық көмекшісі орнатылған өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары арқылы дербес алуға болады.
3: Азамат соңға барса да оператордың көмегіне жүгінуі күннен күнге азайып барады. Қызметті өзіне өзі қызмет көрсету аймағында дербес алуда. Сондықтан біз халыққа қызмет көрсету орталықтарының тұжырымдамасын түбегейлі қайта қарадық. Енді олар кезексіз, ашық әрі жайлы кеңістікке трансформациялануда. Жаңа AI қызмет көрсету офисі 70-20-10 қағидаты бойынша 3 аймақтан тұрады. Жалпы аумақтың 70%-ын негізгі бөлігін экспресс аймақ алады. Онда қызмет EGOV GPT цифрлық көмекшісі орнатылған өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары арқылы дербес алуға болады. Сонымен қатар офисте консультант көмек көрсететін сараптамалық және оқыту аймақтары да бар. Алғашқы заманауи офис биылғы 4 маусымда Жезқазған қаласында ашылды. Кейін цифрлық офистер Түркістан, Астана және Сәтбаев қалаларында жұмысын бастады. Небәрі бірнеше айдың ішінде цифрлық офистер 4000-нан астам адамға қызмет көрсетті. Қалған өңірлердің әкімдіктеріне бұл жұмысты жеделдету қажет.
2: Хабарым жалғастырамыз. Ұмай әйелдер ипотекалық бағдарламасы 2 аптадан кейін іске қосылады. Мұны үкімет отырысынан кейін өткен брифингте Отбасы банк акционерлік қоғамының басқарма төрағасы хабарлады. Ләззат Ибрагимованың атап өтуінше, Ұмай Отбасы банктің жеке бағдарламасы. Пайыздық мөлшерлеме 14%-дан басталады. Клиент 8 жыл депозит шотына ақшасын салады. Аталған мерзімнен кейін несиенің пайыздық мөлшерлемесі 3.5% болады. 23 тамызда өтетін құрылтай сайлау туралы толық ақпаратты енді EGOV Mobile қосымшасы мен EGOV KZ порталынан көруге болады. Яғни сайлаушылардың дауыс беру учаскесі мен мекенжайы, сондай-ақ өзге де қажетті мәліметтер бір жерге жинақталды. Мәселен, азамат EGOV Mobile қосымшасына тіркеліп кірсе, бірінші бетінде құрылтай 2026 бөлімі бар. Батырманы басып, сұрақ-жауап бөлімінен өзіне керекті ақпаратты алады. Өз сайлау учаскеңізді табыңыз деген батырманы басып, дауыс беру аймағы мен ЖСН-ді енгізсе, тіркелген учаскесін анықтайды. Астанада есірткі саудалаған күдікті ұсталды. 28 жастағы ер адамның пәтерінен алдын ала бөлшектеліп салынған есірткі заты бар пластик түтікшелер табылған. Барлығы 100-ден астам бөлшектелген каннабис шайырының дозасы, сондай-ақ осыған ұқсас зат салынған ыдыс, электронды таразы және есірткіні өлшеп, буып түюге пайдаланылған өзге де заттар тәркіленген. Тәркіленген есірткі заттарының жалпы салмағы 1 келіден асады. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалған. Полиция есірткі заттарын сақтау, дайындау және тарату қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді. Жұмыс күші тапшы өңірлерге азаматтардың ерікті түрде қоныс аударуына бағытталған бағдарламаның шарттары өзгеріп, мемлекеттік қолдау көлемі артты. Енді бағдарлама қатысушылары баспана сатып алу үшін мемлекеттен 7 миллион теңгеден астам қайтарымсыз қаржылай көмек алады. Өзгеріс биыл 14 тамызда күшіне енеді. Бірақ бұл ақша азаматқа қолма-қол берілмейді. Сертификат жаңа қоныстанған жерден үй сатып алуға немесе ипотеканың бастапқы жарнасын төлеуге жұмсалады. Мемлекет баспана құнының 50%-на дейін өтейді. Мәселен, 10 миллион теңгенің үйін алсаңыз, оның 5 миллион теңгесі өтеледі. Яғни 7 миллион теңге барлығына бірдей берілетін нақты сома емес, ең жоғарғы шегі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 12 тиын, евро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 22, күндіз 35 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 24 градус жылы, Қостанай Көкшетауда 27, Павлодар, Қарағанды, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 31, Атырауда 33, Жезқазғанда 35, Семей, Өскемен, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Шымкент, Қызылордада 41, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: Сәлем, достар!
1: Сәлем, жалынды жастар! Микрофон алдында Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің екінші курс студенттері Кусейінова Айшагүл, Елеуова Айзере.
0: Бүгін біз радио ардагері, қазақтың левитан атанған диктор Әнуарбек Байжанбаевтың ұлы Арыс Әнуарбекұлы туралы сыр шертеміз.
1: Расында да. Арыс ағамыздың өмір жолы бір дәуірдің айнасы іспетті. Ағамыз жарты ғасыр бойы Қазақ радиосында техник оператор болып еңбек еткен.
0: Қараңызшы, жарты ғасыр бойы бір орында, бір саланың игілігі үшін еңбек ету бұл нағыз адалдық пен табандылық қой.
1: Дәл солай, Айзере. Арыс Әнуарбекұлының балалық шағы да тағылымға толы. Кейіпкеріміз Талдықорған облысы Ақсу ауданында нағашыларының қолында өскен екен.
0: Себебі анасы Ғайни Орынтаева Арыс ағамыз дүниеге келгеннен кейін 4 айдан соң тиф деген аурумен науқастанып қалған. Сол кезде Ғайни анамыздың әпкесі Бибіш Байқұлова кішкентай Арысты бауырына басып, өз атына жаздырып алады.
1: Сондықтан Арыс ағамыздың тегі Байқұлов болып кеткен екен ғой.
0: Ағамыз бір сұхбатында былай деген еді. Мен орта мектепті бітіргенше нағашыларымның қолында тәрбиелендім. Сондықтан нағашыларыма құрмет ретінде Байқұлов тегінде қалдым.
1: Керемет сөздер, рас па? Нағыз қазақы дәстүр мен құрметтің көрінісі.
0: Дөп айттың. Кейін 21 жасында Арыс ағамыз өз отбасына оралып, өмірінің жаңа кезеңін бастайды.
1: Сол сәтте ағамыз ерекше бір толқумен еске алады. Мен әкемнің Әнуарбек Байжанбаев екенін, анамның Ғайни Орынтаева екенін кейін білдім. Шындығында ауылдағы нағашы атам осында алып келіп таныстырды. Мектепте оқып жүргенде каникул сайын келемін. Бұлар мені киіндіретті жібереді. Мен білмей аға тәте деп жүре бергенім ғой. Қазір ойлап қарасам, ол кісілердің маған деген құрметі нағашыларымнан дұрыс қазақи тәрбие алсын деген екен. Әйтпесе мен қазақша білмей, сөйлемей өтуім де мүмкін еді ғой, дейді ол.
0: Қандай әсерлі естелік. Бір жағынан мұң бар, бір жағынан жылылық бар.
1: Айзере, кейіпкеріміздің радиоға деген махаббаты әкесінен дарыған екен. Арыс Байқұлов кішкентайынан радиодан әкесінің дауысын тыңдап, мен де диктор болсам ғой деп армандапты.
0: Айшагүл, осы естеліктерді Арыс ағамыздың өз аузынан естісек қалай?
1: Ендеше ағамызбен жүргізген шағын сұхбатымызға кезек берейік.
0: Қош келдіңіз Арыс аға. Ең алдымен алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Сіздің рұқсатыңызбен сұрақтар легін бастасақ.
1: Бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды деген сөз бар ғой. Сіздің өмір жолыңыз әке ұлағатымен қалай ұласты Арыс аға?
2: Ал енді ол жағынан рахмет жаным, интервью алып отырғаныңа. Бәрілеріңе денсаулықтарың мықты болсын, айналып көтейін. Армандарыңа жетіңдер. Әкемнің дауысын мен 5 жасымнан бастап тыңлағанмын. Бірақ енді мен нағашыларым қолында өстім. Талдықорған облысы Ақсу ауданы станция Лепсі деген жерде. Сол жақта мен мектепті бітірдім. Сол 5 жасымнан бастап әкемнің дауысын тыңлаумен болдым.
0: Баспасөз бетіне берген бір сұхбатыңызда әкемді жесемдей көрдім деп айтыпсыз. Мұнда қандай мән бар?
2: Енді мен өмір бақи осында мынау каникул кезінде келіп жүрдім ғой. Сонда келіп жүргенде бұл кісілерді мен аға жеңгем деп ретінде есептейтім. Мен бұл кісілерді әкешім деп білгем жоқ. Сол бұны әкешім ретінде бұл кісілерді мен 21 жасында ғана білдім. Оңға шейін әкешім деп білгем жоқ бұлар. Осы жерде Алматыда. Бірақ енді мен сол 71-ші жылы келгеннен сонда жаңағы нағашы аталарым алып келді ғой. Содан бастап мен әкешем тани бастадым.
1: Айзере, сен осы білесің бе? Алғашында Арыс ағамыз диктор ретінде де бағын сынап көрген екен. 3 мәрте дикторлар сайысына қатысып көріпті. Алайда сіз өз бойыңыздағы осы табиғи дарын дикторлық дауысыңызды шыңдай алмапсыз. Оған не кедергі болды?
2: Ол енді себебі былай ғой, мен ол дикторлық конкурс болды, конкурсқа қатыстым. Қатысқанда мені жаңағы Мәмбет сержант деген марқұм ағамыз сол дикторлардың жаңағы үлкені болған. Соның кейін Мина Сейітова деген апамыз болды. Қазіргі Сауық Жақанова апамыз бар. Бәрі отырып мені конкурсын өткізбей қойды. Бұлардың өткізбеу шамасы айтқан сөздері бар. Екі Байжанбаев Қазақ радиосында болмайды деп.
0: Дегенмен Арыс ағамыз мойымады. Әнуарбек ағамыздың қолдауымен 1971 жылы 1 желтоқсанда Қазақ радиосының техника бөлімінде техник оператор болып қызметін бастайды.
1: Аға, сіз туа біткен табиғи талантыңызды осы техника мамандығын ауыстырып жібергеніңізге өкінбейсіз бе?
2: Енді ол әкемнің жаңағы істеп атқан орнын тастап кеткім келмеді. Осы Қазақ радиосында Мина Сейтов деген апам мені техникалық оператор қылып орналастырды. Сол техникада жұмыс істедім 50 жыл бойы. Қазақ радиосына мен 2022 жылы ғана кеттім. Бізде бүкіл мынау Қазақстан бойынша жалғыз студия болды, концертный студия. Соның оператор болып жұмыс бастадым, звук режиссері болдым, технический бастығы да болдым, жаңағы звукозаписьтің бүкіл басқардым бәрін. Бірақ бұндай техникалық жұмысты істегенім үшін ешқашан өкінбеймін. Бір шеттен тәрбие, тәлім, бүкіл жастарды да үлкендерді да бәрін сыйлаумен болдым.
0: Әкеңіз Әнуарбек Байжанбаевтың дауысы, дарыны сізге қандай қуат береді?
2: Енді ол кісінің мен дауысына қызығатынмын. Екіншіден жаңағы әкелік тәрбиесіне қызығатынмын. Ол кісі өмір бақи жұмысты жалғыз радиода емес, телевидениеде, телеарнада, мынау Қазақ фильм киностудиясында, Қазақ телефильм студиясында солардың бәрінде жүргізіп келді. Соған байланысты мен бұл кісі бірақ маған айтқаны бар. Ешқашан балам, мен саған тәрбие ана жаңағы жұмыс жағынан өзіңнің көмегіңмен өзің жұмыс істе деді.
1: Айзере, Арыс ағамыз өз еңбегімен, өз қызығушылығымен барлық техниканы, аппаратты, құрал жабдықты үйреніп алған екен. Тіпті микрофондармен де, магнитофондармен де жұмыс істеуді шебер меңгеріп, бұзылған құрылғыларды өзі жөндеген. Қарапайым оператордан нағыз маманға айналған ғой. Таңғы 7-ден түнгі 2-ге дейін жұмыс істеп, Қазақ радиосында жалғыз өзі қызмет атқарған кездері де болыпты.
0: Міне ғажап. Аға, дыбыс жазу техникасын қалай жылда меңгердіңіз? Бұл мамандықтың сыры неде?
2: Бұл дыбыс жазу техникасын меңгергенім ол адамның өзінің ынталығынан, адамның өзінің жаңағы беріліп, соның бәрін түсініп басында жаңағы үлкен адамдардан сұрап, бәрін біліп алғаны кейін сол техниканың мамандығына өзім оқымасам да соны меңгеріп кеттім. Бірақ мен енді мынау жаңағы связь институт дейді, соны бітірдім 91 мен 96 жылдары. Заочно.
0: Сіздердің кездеріңізде радиода әншілердің дауысын жазатын үлкен студия болған екен. Сол дауыстар бірден эфирге беріліп отырыпты. Ол кезде сіз кімдердің дауысын жаздыңыз? Қандай қызықты сәттер орын алды?
2: Енді мен ол кезде Қазақ радиосында емес, бүкіл мемлекет бойынша, Қазақстан бойынша. Бірақ студия болды, үлкен студия. Ол үлкен студияда жаңағы бізде 18 әртісіміз болды. 85 эстрадный оркестр болды. Александр Гурьянов деген дирижерымыз болды. Одан жаңа 45 адамнан құралған камерный оркестріміз болды. Оны Мұрат Серкебаев басқарған. Ал енді ол кезде мен жаңағы марқұм Ескендір Қасанғалиев, Суат Абусейітов, Рашид Мұсабаев, Венера Қармысова, Зейнеп Қойшыбаева, Лакеке Соғлу қазіргі, Нұрғали ағамыз, сол кісілермен мен жұмыс істегім. Сол кісілердің әндерін жаздым.
1: Арыс ағамыз Қазақ радиосында 1971 жылдан 1996 жылға дейін қызмет атқарған. Кейін 1996 жылы оны таспа жазатын цехтің бастығы қызметіне тағайындайды. Сол студияда әрі оператор, әрі дыбыс режиссері ретінде еңбек етеді. Тіпті телевидение жұмысына да қатысып, көптеген жобаларға техникалық қолдау көрсеткен екен. Аға, осы тұста сізбен бірге жұмыс істеп, радионың дамуына үлес қосқан ініңіз Бағыт Жағыпарұлы өзіңіз туралы оймен бөліскен болатын. Соны бірге тыңдасақ.
3: Мен 1997 жылы жұмысқа қабылдандым, күз айында радиоға. Содан осы 2022 жылға дейін Арсағымен қоян қолтық жұмыс істедік. Араластық, ағалы інілдей бір-бірімізбен сыйластық. Арсағаның негізгі Қазақ радиосында атқарған жұмысы осы техникалық бағытта болды. Тарихи орны бар алтын қордағы негізгі жазылған үнтаспалардың дені Арсағаның қолтаңбасымен қатталған. Кеше келмек Серкебаевтар, басқа да атақты әншілер, Дәнеш Рақышевтардың дауысының барлығын осы Арсаға өзі үнтаспаға жазып, оператор ретінде алтын қорға өткізген тұлғалардың бірі. Жасырып жабатын дәнеңесі жоқ, Арсағамыз кәдімгі дауылпаз дауыс иесі, атақты диктор Әнуарбек Байжанбаев атамыздың баласы. Бірақ енді қазақта бір жол бар ғой. Баланы кішкене кезінде туған туысқанына беріп жіберу, ауылдағы үлкен шал кемпірдің қолында тәрбиелеу дейтін. Кейін зер салып қарасақ, Арыс ағаны Әнуарбек Байжанбаев атамыздың туған бажасы кәдімгі өзіне табиғи ғып, асырап алып өсірген екен. Бұны Арыс ағамыздың аузынан талай мәрте естідік. Негізінде ресми құжат бойынша Арыс Байқұлов болғанымен, жалпы бүгісі Байжанбаев. Кезінде зер салмай қалды ма, әлде әнекең өзінің баласы болғаннан кейін оған аса ынтызарлық танытпады ма? Егер бұл кісіні шынында да кәсіби бағытта тәрбиелеп, соған негіздегенде бұл кісіден де жақсы диктор шығатын ба еді деп ойлаймын өзім. Өйткені бұл кісінің дауысында, үнінің ырғағында кәдімгі Әнуарбек Байжанбаевтың дауысының бояулары бар, білінеді. Оны айтып отырғаным 2001 жылды қарсы алатын кезде 2000 жыл аяқталып тура жаңа жылдың тұсында мерекелік хабар дайындадық музыкалық бағытта. Кәдімгі қоғамның тұлғаларын, ел ағаларының жаңа жылдық, жаңа ғасырлық құттықтауларын жазып алып, әнменен әспеттеп 45 минуттық шамасында мен хабар дайындадым. Оның ішінде белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Заманбек Нұрқаділовтің дауысы, өмірден өтіп өтті сол кездегі мүфти болған Әпсәттар Қажы Дербісәлі дауысы, белгілі театр сыншысы Әшірбек Сығайдың дауысы деп кете береді. Содан хабарды жазып болдықта маған бір ой келді. Осы журналистердің, дикторлардың ғана дауысы эфирден естіледі, неге біздің операторлар мен режиссерлардың дауысы елге естілмейді? Хабардың енді жауапты редакторы мен. Сөйтіп ой келді да өмірден өтіп кетті. Сол кезде Қазақ радиосының бас режиссері Әбдіхалық Досмағамбет дейтін ағамыз болған. Өте сауатты режиссер еді. Кеш батық болған, сосын айттым. Ағалар менде бір ұсыныс бар деп. Ай, ол қандай ұсыныс деп. Екеуіңіздің дауысыңызды жазып алайыншы деп. Ой, дауыс жазған несі дейді. Нау, 21-ші ғасырды қарсы алғалы отырмыз ғой. Елге, халыққа, қазақ жұртына бір-бір ауыз құттықтау айтыңыздаршы. Хабардың режиссер ретінде, хабардың операторы ретінде деп, жаңағы Әбдіғалғаның дауысын және Арсағаның дауысын мен жазып алдым. Хабардың соңында. Сонда мен оғанға дейін мән бермеппін. Мына микрофон дейтін бөлек дүние ғой. Арсағаның дауысын құттықтауын естігенде таң қалдым. Не деген дауыс деп. Мен оғанға дейін білмейтінмін. Сол хабар өзімнің жеке қорымда бар. Содан кейін сұрастырсам, жаңағындай тағдыр, жаңағындай тарих бар екен бұл кісінің өмірінде. Содан бұл кісі әскерден келіп жұмысқа орналасып, сол күйде мынау дыбыс жазу студиясына қарай бейімделген техникалық бағытта осыдан 2 жыл бұрын Әнуарбек Байжанбаевтың 100 жылдығы аталып өтті. Соған орай біз қазіргі Шалқар радиосының Алматыдағы тікелей эфирлік студиясын Әнуарбек Байжанбаевтың атымен атадық. Студия жасақталып жаңарды. Студияға кіре бергенде көрдіңіз Әнуарбек Байжанбаев атамыздың суреті қыстырылған және кіре берісіне Әнуарбек Байжанбаев атындағы студия деп жазылған. Сол шаралардың басығасында да Арыс ағамыз бірге жүрді. Білген кеңесін, өзінің мынау радионың тарихына қатысты дүниелерін айтып отырады. Біз әлі де байланысып, кейбір кеңестерді Арыс ағамыздан алып отырамыз.
4: Әуе толқынында Сұңқар радиостудиясы.

0: Арыс ағамыз радиода жұмыс істеп жүрген уақытында небір қызық оқиғаларды басынан өткерген. Соның бірі Қазақ радиосының суға кетуі. Аға, сол оқиға туралы өзіңіз бір тарқатып айта кетсеңіз.
1: Оның мәселесі былай ғой, мен мынау үлкен студияда жұмыс істеп жүрген кезім, мен таңертең сағат 6:30-да жұмысқа келетінмін. Сол сенбі күні жұмысқа келсем, төменгі этаждан бу шығып атыр астынан. Содан мен жаңағы баспалдақпен астына түссем, су, жердің бәрі, полдың бәрі су. Содан не істерін білмей, жүгірдім ары қарата, есікке қарата. Ол кезде бізде алтын қорымыздың бәрі астында сақталатын. Есікті теуіп сындырып, кіріп, ішіндегі пленкаларды мына бірінші этажға таси бастадым өзім. Содан алып шыққан біраз пленкаларым болды, бірақ енді ол мына біздің асхананың төбесінен ана батарея жарылып, сол батареяның ыстық суымен пленкалардың бәрі еріп кетті көбінесе. Содан мен енді қалынша алып қалғанмен алып қалдым қолымнан келгенше, бірақ сол еңбегімді мен ақтап мынау Северный Кореяға путевкаммен жібердім.
0: Арсаға, әкеңізден алған үлгі өнегені балаларыңызға айтып отырасыз ба?
1: Енді мен балаларыма бәрін айтам, әкемнің дауыстарын тыңлатам. Ылғи. Бірақ енді шыны мен айтқанда менің қазір інім ғана бар. Біз төрт ағайынды болғанбыз. Менің ең үлкен апам жоғарғы советте мынау ответ секретар болған. Ол кісі Гауһар Әнуарбек қызы деген. Одан кейінгі ұлы Руслан деген мынау телефильмде оператор болды. Одан кейінгісі мен, үшіншісі, төртіншісі мынау Жамбыл атындағы филармонияда жұмыс істеп, қазір зейнеткер. Ол кісі де.
0: Қазір зейнеттесіз, бос уақытыңызда нені ермек етесіз?
1: Мен қазір зейнеткер болған, мен демалып атырмын, бірақ таңертең тұрам, сол жаңағы физзарядкам жасайым, далада қыдырам, сонан кейін сол магазиндерді аралайым, көше қыдырам. Мен өмір бақи мына тыныш отыру дегенді білмеймін. Жүре бергім келеді.
0: Өкінішіңіз бар ма? Жас ұрпаққа, жас маманға айтар жылы лебіз, өсиетіңіз қандай?
1: Енді мен қазір жағдайға байланысты, заманға байланысты, өйткені мынау 21-ші ғасыр, бұл қазір жаңағы автоматизированный ғасыр дейді ғой, шынымен айтқанда. Оны енді оларға ешқандай мен өкінішім жоқ. Бәрі жақсы, әйтеуір өзімнің ақылымды айтып, ойымды айтып, оларды әбден неғылам, көндірем. Менің анау қазір тұрып атқан үйімнің қарама-қарсында Байсейітов мектебі бар, музыкалық мектеп. Солардың балаларының бәрімен сөйлесем, әңгімелесіп, соларға ақылымды айтам. Былай істемеңдер, былай істеңдер. Жақсы үлкенді сыйлаңдар, кішіні сыйлаңдар. Біріңді бірің сыйлап өтіңдер. Анау жаман атты сөздерге үйренбеңдер. Жақсы сөздер айтыңдар, біріңе бірің как өсиет ретінде ағалық ниеттеріңді білдіріп отырыңдар деп ылғи балаларға түсіндіріп отырам.
0: Сіз ақиқ ақын Мұқағали Мақатаевтан баталған екенсіз. Есіңізде бар ма? Енді бізге қандай бата бересіз?
1: Мұқағали ағамнан 1960 жылы сол мектепке барардың алдында осы жерде каникулда демалып жүргенінде әкемізбен екеміз көше қыдырып баратқанбыз. Сол кезде Мұқағали ағам кезігіп, сонда жаңағы әнекең айтқан сөзі бар. Әнеке, мынау кім? Орыстың баласын сүйреп жүргеніңе деп, мен орыстан алмайтын сап-сары. Сонда жаңағы әкем айтты, бұл менің балам, ауылда өскен бәрін деп. Сол биыл мектепке барушы еді, ал енді бата. Сонан кейін жаңағы Мұқағали ағамның өзінің айтқаны бар, мен бата берейін. Сонда жаңағы батасын берген болатын. Оқуыңды оқы, тәрбиелі бол, мына әкең сияқты атақты енді жүргізуші, халықты сыйлайтындай сондай адам бол деп баталған бұл кісі. Ал енді мен жастарға айтатыным, бәрі жақсы болу керек. Ол ең бірінші денсаулық дейді ғой. Денсаулығың мықты болса, сен ешқандай қайғырмайсың. Сол үшін алтындай аналарың, әкелерің, аталарың бәрі аман болсын. Солардың арқасында өмірлерің сұрай беріңдер. Ең бірінші оқуларың дұрыс болсын. Ең бірінші қолдарыңда қағаздарың болсын. Сонда ғана сендер өмір бақи өмір сүре аласыңдар.
0: Әрбір үнтаспада, әрбір жазбада қазақтың тарихы, өнері мен жүрегі бар. Сол асыл қазынаны көздің қарашығындай сақтап, ұрпаққа аманат еткен Арасан Өрбекұлы, сіз шын мәнінде жақсыдан қалған тұяқсыз.
2: Радио саласының дамуына қосқан үлесіңіз бен атқарған еңбегіңіз елене берсін Арсаға. Сізге көп-көп рахмет.
0: Сіздер Сұңқар радио студиясы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Бағдарлама жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы. Хабарды дайындап жүргізгендер Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің 2-ші курс студенттері Елеуова Айзере, Кусаинова Айшагүл. Дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы. Келесіде тілдескенше, достар.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Ықыластың күйі ерден, орындайтын Дәулет Мықтыбаев.

мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Әнім саған туған жер» орындайтын Ғафиз Есімов.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Армат Алдамжаровтың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Мұхиттың әні жайма ғоңыр.

Ой, өлген адам тірілмес, әркімге келер бір кезек. 25-тің күнінде бозбалаға той керек. Әр нәрсенің жолы бар, сұлу қызға бой керек. Ой, асылдарға сой керек, ақындарға ой керек. Елден еріп тұруға әділді түре би керек. Ой, жұрт шабылып жетін айында шалғар күл керек. Ел жетіне жау дейсе көк бүрді ер керек. Ой, ер астына мінетін бәйгеде бірмес сұр керек. Ертеден шапша кеш көзға.

жалы кетсе мойнынан арғымаға той шабалмас. Нардан да туған жан бозға уарыса кіре сала алмас. Көмексіз болса ер жігіт жалғызда теңдік таба алмас. Ей, асыл сойдың баласы татысқан жерде сөз табар. Азып туған жаман бау түйесінден ит қалар. Екі сырттан ит болса қой алдырмас қорадан. Ей!

жердің жүзін қарасаң мұнша неге кең болған, жетімше денеміз бір біріне ғой тең болған. Ей, төрт аяқты айуандар неге адамнан кем болған, жарық үшін күн болған, тыным үшін түн болған. Ай мен жұлдыз, күндіз түн, орман тоғай, от пен су, таң тамаша жігіттер, қарап тұрсаң

асқарда асқар асқар тау, етегінен балапан басына жарлап шығалмас, бауырынан күзенін қазалмас, сұңқардан сұлу құс болмас, жүніғат бай шалмас. Әй, бидайықтан сұлу құс болмас, бағу жайлы болмаса, ендігі сай түк қалмас. Әй, ағайының ішінде бір жақсы адам бар болса,

асқардан ұшқан су бүркіт. Еділдің аңын әлелмәс гүліп жатқан сұңқардың жүніне қарға қона алмас. Кешегі айтқан көп жаман бір жақсыдай бола алмас. Ей, басыңнан тайса дәулетің айналып қайта оралмас. Ей, бұл бақырдан кім қалған? Батыр өткен шабынған, жүйрік өткен шабылған, кербез өткен тағылған, сұлу өткен жағынған.

қостағанды қолға алып айқайда салған 25 шанша тұғын найзадай қылдың да кеткен 25 25-тен өткен соң ортада бұзар 35 әй 35-тен өткен соң қынсыдағы қылыш 45 45-тен өткен соң еменде шоқпар 55 әй 25-тен өткен соң әрменде бермен 65 65-тен өткен соң 75-ке кеткен соң 85-ке келген соң ұлың да жүрер ұялмай қызың да жүрер тәлмай сол мезгілді

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Сүгірдің күйі Ақу орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекен жайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Фариза Оңғарсынованың сөзіне жазылған Әскербек Еңкебаевтың әні «Қонақ».

0: атқанда рауанда таң шұғылам, тербейді көңілді күй шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: ел арасында Тайжан ақын айтыпты дейтін сөздер көп. Бүгін сіздердің назарларыңызға солардың біразын ұсынамыз. Тайжан Көкшетаудағы Ыбырайдың ауылына қысқа қарай келеді. Ыбырай Есеп деген баласына ел жинатып, алыстан іздеп келген жиенін ел жұртына таныстырады. Онсыз да себебі іздеп отыратын атышулы сал Ыбырай маңайына сауықшыл жігіттерді жинап, қыстай ел аралап сайран жасайды. Көркемдігі салған беттен көз тартатын шынайы өнерге шын өнерпаздарға тап болған Тайжан алғашқыда тосырқап, бірден ашылып кете алмайды. Көкшенің 80 гүл саясында туған небір әндерге құлақ құрышын қандырып, көңілге тоқи береді. Әсіресе Ыбырайдың әндері оған қатты әсер етеді. Өзі қатарлы жігіттер ән салған бір кеште Тайжан да өнер таластырады. Жиенінің желігі де ешкімнен кем емес екенін сезген Ыбырай жас әншіні тәрбиелей бастайды. Кейін қайрап-қайрап шағын айтыстарға салғанда да Тайжан сүрінбей өтеді. Осылай Тайжан Өкілі Ыбырайдың қанатының астында біраз уақыт тұрады. Қыс өтіп жер аяғы кеңген соң ел жайлауға көшер шақта Тайжан еліне қайтпақ ойы барын айтады. Нағашы жұрты әнші жиенімен қоштасуға Ыбырайдың үйіне жиналады. Әркім тарту таралғы сыйлықтарын ала келеді. Ыбырай да бір түйіншекті жиенінің қасына әкеп қояды. Жиынға келгендер әңгімелесіп отырғанда Ыбырайдың ағасы Шалғынбай жаңағы түйіншекті қолына алып аударыстырып сыртынан қайта-қайта қарай беріпті. Сонда Тайжан отырып, «Ішінде бағаналы тудым жеке, өскен соң қалқым көрер көп мереке, қолыңа қайта-қайта ұстай бердің, алғын кеп отырма, нағашеке алыңыз» деген екен. Өлеңге қырышамалы Шалғынбай да ештеңе дей алмай, оның үлкендігін сыйлап, басқаларды үндей алмай қалған сәтте Тайжан жаңа өзінше бір әуенге салып былай депті. Егіз туған анадан арғын найман, қалқым сүйіп атымды қойған Тайжан, қарауылда бөтене жұмысым жоқ, баталғалы келбем Ыбырайдан. Алыстан іздеп келген нағашымсың, биіктен қол артатын нағашымсың, берсең де дүнием ал, мен алмаймын, бата бер жиеніңнің бағашылсын. Тайжанның әншілік ақындық талабынан онсыз да үміт күтіп жүрген Ыбырай қатты ырза болып, қандай жайсаң мен жорғаға болса да сайысқа салуға жараған екенсің деп батасын беріпті. Тайжанның туған ауылына бет алған осы сапары оның ақындық даңғыл соқпағының да басы болса керек. Ақын шабытқа мініп қызынып кеткенде ән жырға суырып салма шешендік өлеңдерге жүрген жерлерін қарық қылып отырған. Мұндай сәттер және жиі болыпты. Ел оған деген көңілін сый сияпатымен білдіреді. Ат түйе шапан шауқат, ақша мүлік үйіліп қалып отырған, бірақ Тайжан осының бәрін өз алмайды. Халық сыйының денін жоқ жітік кедей кепшіктерге үлестіріп жүруді әдет еткен. Бұл туралы Тайжанның өзі былай дейді. «Байлардан атанды алдым, шапанды алдым, ақшаны жүзден алып қатарладым. Табиғат сондай өнер берсе дағы бай болып ел жұртыма атанбадым. Қат-қабат табысымды елге бөліп, ішінде тең құрбымның талтаңдадым». Тағы бір мінезі, жолында бала келе жатса, оның маңдайынан бір ескемей кетпейді екен. Үйде отырғанда ұсталықпен де айналысқан, ағаштан түйін түйіп темірден де ойын алған нәрсесін жасай алған. Етік мәселерді де әдемі тіккен, және не істесе де өте жылдан бітіретін шебер болған.
1: Арнада жарнама.
2: Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вахталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздар да сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: 귀
1: 코드릿
0: 귀
1: 기예
2: халық күйі кеңес орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда. Тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Отандастарымыз мемлекеттік қызметпен қажетті құжатты енді жасанды интеллект арқылы да ала алады. Бұл үшін eGovGPT цифрлық ассистенті көмекке келеді. Электрондық үкімет порталы толығымен жаңғыртылып, жаңа eGov 3.0 платформасына көшірілді. Қазірдің өзінде eGovGPT цифрлық ассистентінің диалогы терезесі арқылы 50 қызмет қолжетімді. Ол қажетті өтінімді өзі рәсімдеп дайын нәтиже ұсынады. Олжас Бектенов жасанды интеллект министрлігіне мемлекеттік органдармен бірлесіп, осы жылдың соңына дейін цифрлық ассистент арқылы көрсетілетін қызметтер санын 150-ге дейін арттыруды тапсырды. Енді кәсіпкерлерде қағазбастылықтан арылады. Бұл туралы да бүгін үкімет отырысында айтылды. Премьер-министр бизнеске арналған құжаттарды жыл соңына дейін eGov бизнес платформасына шығаруды тапсырды. Демек, цифрландырумен қатар рұқсат беру әрі лицензиялау жүйесін жаңғырту жеделдетіледі. Мәселен, кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған қызметтердің 60% әлі күнге дейін қағаз түрінде көрсетіліп келеді. Құрылтай депутаттарын сайлауға Қазақстан азаматтары шетелде де қатыса алады. Ол үшін 100-ден астам шет мемлекетте 82 учаскелік комиссия құрылды. Қазақстан елшіліктері мен консулдықтар жанынан құрылған учаскелерде саяси науқанға дайындық қызу жүріп жатыр. Алматы полициясы түнгі уақытта жүретін балалардың қауіпсіздігіне қатысты бақылауды күшейтті. Тексеріс нәтижесінде соңғы 7 айдың ішінде түнде өз бетімен жүрген 11 мыңға жуық кәмелетке толмаған жеткіншек анықталған. Заңды өкілінсіз жүрген үшін баланың ата-анасына 13 мың теңгеге жуық айыппұл салынады. Ал жасөспірім тұрғын үйден тыс жерде түнгі уақытта ересектердің қарауынсыз жүрсе, алдымен ата-анаға

0: ескерту жасалады. Егер бір жыл ішінде қайталанса, 30 мың теңгеден астам айыппұл салынады. Айта кетейік, ел бойынша рейд жүргізген полицейлер 3 күнде бөлімшеге 2400-ден астам жасөспірімді жеткізген. Жетісуда жас фермер экзотикалық түйе құсы өсіріп, байланыс зообағын ашуды жоспарлап отыр. Жалпы Жетісу облысында ауыл шаруашылығымен айналысатын жастардың қатары артып келеді. Солардың бірі Талдықорған қаласының тұрғыны Сергей Рашевский. Ол құс өсіру кәсібін дамытып, ферма аумағында африкалық түйе құстарды өсіруді қолға алған. Жас фермер кәсібін 100 балапаннан бастаған. Қазір оның фермасында құс саны 2400 басқа жеткен. Колумбиядағы 7.4 магнитудалы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 164 адамға жетті. Осыдан бірер сағат бұрын Колумбия президенті мемлекет аумағында төтенше жағдай жариялап, апатқа жауап беретін арнайы комитет құрылғанын және зардап шеккендерге бюджеттен қаржы бөлінетінін хабарлады. Ал Кали, Армения, Манизалес қалаларында әскер мен полиция кіргізуге тура келген, себебі бұл жерлерде дүкендер мен жеке мүлікті тонау қаупі күшейген. Құтқарушылар үйінділерді тазалап, адамдарды іздеуді жалғастыруда. Жер сілкінісі кеше 10 тамыз күні басталды. Ташкентте жас жеткіншектер мен жасөспірімдер арасында ауыр атлетикадан Азия чемпионат өтіп жатыр. Жарыстың кезекті күнінде қазақстандық Ксения Прозорова тұғырдың ең биік сатысына көтерілді. Спортшы 61 келіге дейінгі жасөспірімдер санатында Азия чемпионы атанды. Қос сайыс қорытындысы бойынша Ксения 204 келі көтерді. Екінші орынды Өзбекстан өкілі Муниса Балтаева 200 келі нәтижесімен иеленді. Иран спортшысы Хажар Седе 195 келіні еңсеріп, үздік үштікті түйіндеді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 12 тиын, еуро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 22, күндіз 35 градус, нөлден жоғары. Петропавлда 24, Қостанай, Көкшетауда 27, Павлодар, Қарағанды, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 31, Атырауда 33, Жезқазғанда 35, Семей, Өскемен, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Шымкент, Қызылордада 41, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңа қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дертке дауа, жанға дірмән, көзге нұр. Кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың, сене бер.
4: Исраил Сапарбай.
3: Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде кітап әлемі хабары. Бүгінгі тақырып Қазынеп, Қазақстанның ұлттық электрондық кітапханасы. Эфиріміздің қонағы Жакупова Айтоты Бақақызы, Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының электронды ресурстарды басқару қызметінің жетекшісі. Қазақстандық ұлттық электронды кітапханасы www.kaznep.kz 2007 жылы Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат Министрлігінің ұлттық академиялық кітапханасының негізінде іске асырылды. Жобаның мақсаты ақпараттық коммуникациялық технологиялар арқылы ұлттық жазба құжаттық мұраларды жинақтау, сақтау мен оларға еркін қол жеткізу. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Айтоты ханым, қош келдіңіз. Қазақстандық ұлттық электронды кітапхананың негізгі миссиясы мен мақсаты қандай?
6: Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бағдагүл ханым, цифрлық технологиялар дәуірінде қоғамның рухани және мәдени мұрасын сақтау мәселесі жаңа мазмұнға ие болуда. Қазақстандық ұлттық электронды кітапхана осы бағытта отандық және халықаралық деңгейде маңызды жобалардың бірі ретінде танылып келеді. Бұл жоба 2007 жылдан бастап Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында өте сәтті жүзеге асып келе жатыр. Жобаның басты мақсаты Қазақстанның ұлттық тарихи, мәдени және ғылыми мұрасын сақтау және оны кең ауқымда пайдаланушыларға қолжетімді ету. Қазақстандық ұлттық электронды кітапхана ол қазақстандық кең көлемді ақпараттар ұсынатын тұңғыш мемлекеттік кітапханалық портал болып табылады. Цифрлық дәуірде электронды кітапханалардың дамуы мәдени мұраны сақтау мәселесінің өзектілігін арттырады. Және де Қазақстандық ұлттық электронды кітапхана тек қана құжаттық мұраның сақтауымен шектелмейді, сонымен қатар оны қазіргі заманның талаптарына сай цифрлық форматта қолжетімді ету арқылы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге және мәдениетаралық диалогты дамытуға мүмкіндік береді.
5: Қазақстандық ұлттық электронды кітапхананың негізгі қоры бүгінгі күні қандай көлемді қамтиды және пайдаланушылар үшін қандай түрдегі материалдар қолжетімді?
6: Қазіргі таңда Қазақстандық ұлттық электронды кітапхананың қорында 83 мыңнан аса құжат бар. Құжаттардың тілдік ауқымы өте кең. Әлемнің 65 елінің тілінде контенттер ұсынылған. Қордың негізін ол кітаптар құрайды. Сирек кітаптар мен қолжазбалар бар. Біздің ұлттық академиялық кітапханамыздың қорындағы сирек кітаптар мен қолжазбалар мазмұн жағынан осы электронды кітапханамызға сай келетін. Сирек кітаптардың барлығының электронды нұсқасы жүктелген. Өңірлік кітапханалар мен Алматы қаласындағы ұлттық кітапхананың қорындағы да сирек кітаптар біздің осы порталға жүктелген. Және де кітаптардың негізін ол мемлекеттік тапсырыспен шыққан, яғни мәдени мұра және де әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату кіші бағдарламасы аясында шыққан кітаптар құрайды. Сонымен қоса қорымызда газет пен журналдар, жоғарғы оқу орындарының хабаршылары, ғылыми еңбектер, яғни диссертациялар мен авторефераттар, мұрағаттық құжаттар, карталар мен ноталар, аудио және бейне файлдар орналасқан мәдени мұра бағдарламасы аясында шыққан қазақтың дәстүрлі мың әні, мың күйі, батырлар жырлары да жүктелген. Әлемнің түкпір-түкпірінен әрбір кез келген пайдаланушы осы біздің күйлер мен әндерді біздің портал арқылы тыңдауына мүмкіндік жасалған. Кітаптардың барлығы қордан алынып сандық нұсқаға өтеді, яғни сканерленіп, өңделіп, оқырманға сапалы нұсқада жетеді. Кітаптардың форматтары енді PDF форматында ұсынып отырмыз қазіргі таңда, бірақ алда жоспар көп. EPUB форматында да кітаптарды ұсынып жатырмыз қазіргі таңда. Ол EPUB форматы, білесіз, әр құрылғыдағы экран өлшеміне байланысты өзгеретін формат болғандықтан өте қолайлы PDF форматына қарағанда. Сол бойынша да үлкен жұмыс атқарылып келеді, яғни алдыңғы жылдары PDF форматына жүктеген құжаттарды біртіндеп EPUB форматына ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
5: Электронды кітапхананың қоры қалай жинақталады? Баспа ұйымдармен немесе басқа кітапханалармен ынтымақтастық бар ма?
6: Иә, өте орынды сұрақ. Қорды қалыптастыру бұл үлкен және күрделі процесс. Ең бастысы платформамыздың, яғни Қазақстандық ұлттық электронды кітапханасының өзінің ережесі бар. Сол ережеде қорды қалыптастырудың өзінің критерийлері бар, яғни іріктеу критерийларына сай құжаттар алынып қорға жүктелінеді. Ең басты критерийіне тоқталып кетейін, ол қазақстандық мазмұндағы болу керек, яғни Қазақстанның тарихы, ғылымы, мәдениеті мен өнеріне байланысты кітаптарды алып жүктелінеді, іріктелінеді. Сонымен қоса шетелдік азаматтардың Қазақстан туралы жазған еңбектерінде қарастырамыз. Жаңағы айтып кеттім, ең бастысы ол қазақстандық мазмұндағы, яғни Қазақстан жерінде басылып шыққан контенттерді орналастыру бізде приоритетте тұрады. Кез келген кітапты біз жүктей алмаймыз, біздің өзіміздің іріктеу комиссиясымыз бар. Іріктеу комиссиясының шешіміне байланысты біз контенттерді қорымызға жүктейміз. 18 жылдың ішінде бізде 1500-нан аса серіктесіміз бар. Олардың ең біріншісі біздің Алматы қаласында орналасқан ұлттық кітапханамыз, өте бай қорымен үлкен жұмыс атқарып келеді. Сонымен қоса өңірлік кітапханалар, яғни облыстық кітапханалар, өңірлік авторлармен жұмыс жасайды. Өңірдің тарихы, ғылымы, өнер мен мәдениетіне байланысты құжаттарды іріктеп, сандық нұсқаға өткізіп бізге ұсынады. Және де серіктестеріміздің ішінде авторлар, ғалымдар, баспалар, Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары, мұражайлары мен архивтері, ғылыми зерттеу институттары мен академиялары, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар біздің серіктестер болып табылады.
5: Авторлық құқық мәселелері қалай реттеледі? Қордағы материалдарды көшіру немесе жүктеу ережелері қандай?
6: Бағдагүл ханым, өте орынды сұрақ қойып отырсыз. Қорды қалыптастыру әрине ол заңнама аясында жүзеге асады. Әрине қоғамдық игілікке айналған құжаттар заңмен қорғалмағандықтан біздің іріктеу критериясына сай келген құжаттардың барлығын біз жүктей аламыз. Бірақ авторлық құқықпен қорғалатын құжаттарды құқық иеленушімен, автордың тікелей өзімен байланыса отырып рұқсатын аламыз. Яғни әр құқық иеленушімен авторлық келісімшарт жасаймыз, немесе ол ұйым болса, ынтымақтастық серіктестік туралы келісімшарт жасаймыз. Сол келісімшартта өзі үш деңгей көрсетілген, яғни үш деңгейде біз құжаттарды орналастырамыз. Ол ең бірінші деңгей тек қана оқу мүмкіндігін беру, екіншісі оқу, толық оқу және кітаптың алғашқы 24 бетін жүктеп алу, және үшінші деңгей ол толық оқу және құжатты толық көшіріп алу мүмкіндігін береді. Қазіргі таңда толық көшіріп алу мүмкіндігі тек қана көркем шығармаларға ғана қойылып жатыр. Жалпы платформадағы барлық құжаттар бізде толық ашылады, яғни толық форматта толық беттері жүктелінген. Кез келген адам әлемнің түкпір-түкпірінен қорға жүктелген кітаптардың толық нұсқасымен танысып шығуға болады.
5: Пайдаланушылардың статистикасы бойынша электронды ресурстарға сұраныс қалай өзгеріп келеді?
6: Осы жерде біздің қазақстандық ұлттық электронды кітапхананың бір ерекшелігін айтқым келеді. Сол ерекшелікке байланысты біздің көрсеткіштер жақсы динамиканы көрсетіп тұр. Ол ерекшелігіміз, яғни Казнеп.кз платформасына кірген кезде ешқандай тіркеуді де және авторизация өтуді де қажет етпейді. Кез келген адам Казнеп.кз платформасына кіру арқылы іздеу терезесіне аты жөнін немесе кітаптың атауын, кілт сөздерді, тірек сөздерді жазу арқылы шыққан кітаптардың толық нұсқасымен танысуға болады. Осының нәтижесінде бізде жыл сайынғы статистикалық көрсеткіштеріміз қарқынды өсіп келе жатыр. Мысалы, соңғы кездегі статистиканы ашып қараған кезде біз өте таң қалдық. Біздің платформамыздың пайдаланушылары әлемнің 23 елінен анықталды. Және де пайдаланушыларымыз былтырғы жылдармен салыстырғанда 600 мыңға дейін жеткен екен пайдаланушыларымыздың көрсеткіші, және қаралым саны 7 миллионға жеткен. Бұл көрсеткіштер алдыңғы жылдармен салыстырғанда жақсы динамиканы көрсетіп келе жатыр. Бұл қуантарлық жағдай, яғни біздің платформаны тұрақты түрде қолданатын оқырмандарымыздың бар екендігін көрсетеді.
5: Ауылдық және аймақтық кітапханалар үшін Қазақстанның ұлттық электронды кітапханасының маңызы қандай? Олардың жұмысына қалай көмектеседі?
6: Әрине, бұл интернет ресурс болғаннан кейін ауылдық кітапханалар үшін бұл таптырмас ресурс болып табылады. Тек қана кітапханашылардың сол ауылдық өңірдегі кітапханалардың интернет желісіне байланысы болса болды. Бұл қоры жұтаңдау кітапханалар үшін оқырмандардың сұранысын қанағаттандыратын ең мазмұнды да маңызды платформалардың бірі. Жоғарыда айтып кеткендей, бұл кітапханалық тұңғыш платформа болғаннан кейін кітапханашылардың басты бір инструменті болу керек оқырманның сұранысын қанағаттандыру мақсатында. Олардың өздері де біздің қорды қалыптастыру бойынша серіктесіміз болғаннан кейін де, біздің серіктесіміз болмаса да, кез келген адам түкпір-түкпірден әлемнің кез келген жерінен біздің контенттерді қарап оқуға мүмкіндігі бар.
3: Бойлатар түпсіз тереңге парағын ашсаң бір рет, болмайтын шығар әлемде кітаптан асқан құдірет.
5: Соңғы жылдары енгізілген жаңашылдықтар мен техникалық жетілдірулер туралы айтып берсеңіз.
6: Соңғы жетілдіруге енді қазақстандық ұлттық электронды кітапхананың мобильді қосымшасы туралы айтқым келеді. Мобильді қосымшаны App Store және Play Market дүкендерінен тегін жүктеп алу мүмкіндігі бар. Жүктеп алған мобильді қосымшаны ішінден сүйікті авторыңыздың сүйікті шығармаларын оқуға болады, аудиокітаптарды тыңдауға болады. Жоғарыда айтып кеткен қазақтың мың әнін, күйін тыңдау мүмкіндігі бар, және де оқып отырған шығармаңыздың тоқтаған бетіне бетбелгі қою мүмкіндігі бәрі қарастырылған. Бұл қосымшаны жүзеге асырғаннан кейін де біздің статистикамыздың үлкен көрсеткіштердің беруіне септігін тигізді негізі. Кез келген адамның телефонында осы қосымша болу керек деп мен ойлаймын, өйткені әрбір адам нақты дереккөздерді іздеу кезінде кітапханаға келіп, кітапханадағы ақпараттарға сүйенеді негізі.
5: Болашақта электронды кітапхананың дамуы бойынша қандай жобалар немесе жоспарлар бар?
7: Әрине, алда жоспарлар көп. Соның біреуімен, бір-екеуімен бөлісейін. Ол жасанды интеллект арқылы біздің электронды кітапханамызды жандандыру, модернизация жасау дейміз, иә. Жасанды интеллект арқылы ең бастысы қорымыздағы өте құнды құжаттарды сөйлету. Яғни, шағатай тілінде жазылған, көне араб тілінде төте жазумен жазылған кітаптарымыз бар. Соларды оқырманға қолжетімді ету, яғни оларды жасанды интеллект арқылы аудару. Мысалы, қазақ тіліне, орыс тіліне, басқа тілдерге аудару үшін көмекші ретінде қолданғымыз келеді. Және де көзі нашар көретін адамдарға цифрлық құжаттардың аудио нұсқасын оқып беру мүмкіндігін де қарастырғымыз келеді. Бұл заманның талабына сай электронды кітапханамызды жетілдіру болып табылады. Және де виртуалды көмекшімізді іске асырғымыз келеді. Осындай бір кішігірім жоспарларымыз бар, және де бұл біздің қазақстандық ұлттық электронды кітапхана тек қана электронды кітапхана платформасы ғана емес. Сонымен қоса Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының автоматтандырылған кітапханалық ақпараттық жүйесі болып табылады. Осы жүйені жетілдіру арқылы біз қазақстандық көпшілік кітапханаларды біріктіре отырып, бірегей жиынтық электронды каталогын ұйымдастырғымыз келеді. Бұл жиынтық электронды каталог Қазақстандық ұлттық электронды кітапхананың негізінде құралады, яғни кез келген оқырман елдің барлық кітапхананың қорымен танысу мүмкіндігіне ие болады. Кітабы қай қаланың, қай облыстың кітапханасының қорында барын көре алады, яғни сол кітаптарға ол қашықтан тапсырыс беру мүмкіндігі болады, немесе брондау мүмкіндігі болады. Жалпы кітапхана қазақстандық кітапханалардың қорымен танысу мүмкіндігін тудырады. Және де бірге оқырман билетін енгізу жоспарланған. Бірыңғай оқырман билеті барлық бір оқырман бір кітапханада тіркелсе, бұл жүйедегі ол барлық кітапханаларда автоматты тіркелген болып есептелінеді. Яғни барлық көпшілік кітапханалардың қызметін алу мүмкіндігі ол оқырманда болады. Және де үшіншісі ол биллинг жүйесі, яғни авторлардың ақша табу мүмкіндік береді. Яғни олар біздің платформаға шығармасының бір-екі тарауын ашық түрде беріп, кейінгі тарауын оқу үшін, мысалы, ақылы түрде болуы мүмкін. Бұл авторлар мен құқық иеленушілердің табыс көзіне айналу, яғни табыс табу мүмкіндігін жасағымыз келеді. Бұл барлығы заманның талабына сай дамау деп есептеймін. Әрине, бұл біздің жоспарларымыз іске асса, қазақстандық кітапханалар үшін үлкен жетістік болады. Қазақстандық оқырмандардың тіпті әлемдік оқырмандардың сұраныстарына жауап беретін негізгі платформаның бірі боларына сөзсіз сенемін. Бағдагүл ханым, сізге көп рахмет айтқым келеді. Осындай тыңдармандарыңыздың қазақстандық ұлттық электронды кітапхананың бар екенін мен таныстыра алу мүмкіндігіне бергеніңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
5: Құрметті радио тыңдаушылар, осымен Кітап әлемі хабарын аяқтаймыз. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман болыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Күндер мен жылдар» орындайтын Роза Рымбай.

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Шалқар радиосы.
2: Тұрмағанбет Ізтілеуовтың термесі «Тәлім» орындайтын Ұлжан Байбосынова.

0: Елордада сағат 17.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
3: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
4: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Құшағы жайған қандай адам» орындайтын Саят Нұрғазин.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ермұрат Үсеновтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі, шұбар күйек.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Ермұрат Үсеновтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Талиха Бекқожинаның орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Қос етек бұраң бел».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Мемлекет басшысы Колумбия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады. Қасым-Жомарт Тоқаев Колумбиядағы жойқын жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза болуына байланысты Қазақстан халқының және өзінің атынан президент Абелардо де ла Эксприалдаға және оның отандастарына көңіл айтты. Президент қаза тапқандардың туған-туыстарының сабырға келуіне және із-түссіз жоғалған жандардың тез арада отбасыларына оралуына тілектестігін білдірді. Елімізде нотариат саласына биометриялық сәйкестендіру мен жасанды интеллект енгізіледі. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев мәлімдеді. Жаңа жүйеде нотариустың әрбір әрекеті тіркеліп қана қоймай, есепке алу деректерін заңсыз пайдалануды болдырмайды. Енді азаматтар платформада жеке кабинет аша алады, сол арқылы олардың қатысуымен жасалған барлық нотариаттық іс-әрекеттерді бақылап отыруға мүмкіндік бар. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің бүгінгі дерегіне сай, қазақстандық студенттер 2027 жылдан бастап Жапонияда тегін білім алып, шәкіртақы ала алады. Токио Метрополитен университеті шетел азаматтарынан стипендиялық бағдарламасына қатысуға өтінімді қабылдайды. Бағдарлама талантты студенттерге Жапонияда магистратура немесе докторантурада білімін жалғастыруға мүмкіндік береді. Қазақстан шекарасына декларацияланбаған валютаны заңсыз өткізу әрекеттері әшкереленді. 1-10 тамыз аралығында Қазақстанның мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттерінде декларацияланбаған валютаны заңсыз өткізудің 70 әрекеті анықталған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің мәліметінше олардың жалпы сомасы 645 миллион теңгеден асты. Жамбыл облысындағы Қордай автомобиль өткізу пунктінде шекаралық бақылау барысында шетелдік азаматтан 70 мың ақш доллары табылды. Ақша киімнің астына жасырылған. Қазақстанда цифрлық технологиялар арқылы жол қозғалысына бақылау күшейтілуде. Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Бағланбек Айтбаевтың айтуынша, полицейлер тәртіп бұзушыларды анықтауда ұшқышсыз ұшу аппараттары, патрульдік автокөліктерге орнатылған мобильді кешендер, лазерлік жүйелер пайдаланылады. Мәселен, ұшқышсыз ұшу аппараттары жол қозғалысын әуеден бақылайды. Олар жылдамдықты асырған және жол жүрісі қағидаларын өрескел бұзған жүргізушілерді бірден тіркейді. Елімізде студенттер жатақханасының инфрақұрылымы кезең-кезеңімен дамып келеді. 250-ден астам студенттер жатақханасының салынуы нәтижесінде орын тапшылығы 6 есе қысқарған. Бүгінде студенттердің 80% жатақханамен қамтылған. Алдағы уақытта қазіргі орын тапшылығын толығымен жою жоспарланып отыр. Жапонияда өтетін Айчи Нагоя 2026-20 жазғы Азия ойындарын ұйымдастырушылар алдағы жарыстарда жеңімпаздар мен жүлдегерлерге табысталатын медальдарды таныстырды. Медаль тұжырымдамасы ойындардың біртұтас Азия ұранына негізделген. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 74 тиын, евро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 22, күндіз 35 градус нөлден жоғары. Петропавлда 24, Қостанайда, Көкшетауда 27, Павлодар, Қарағанды, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 31, Атырауда 33, Жезқазғанда 35, Семей, Өскемен, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Шымкент, Қызылордада 41, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңа Ұлттар қызметі.
1: Әр дауыс елдің болашағына қосқан үлес. 23 тамызда таңдауыңызды жасаңыз.

0: жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні Қуанышы Вальсы, орындайтын Қанат Айтбаев пен Светлана Айтбаева.

0: Жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметімен студияда Сер Жақсыбай, қайырлы кеш. Әділет партиясы республикалық сайлауалды штабының мүшелері Семей қаласында Абай облысының спортшылары және жаттықтырушыларымен кездесті. Абай арена спорт кешенінде депутаттыққа кандидаттар сайлауалды бағдарламаның бұқаралық спортты дамытуға, спорттағы дарынды жастарды қолдауға және салауатты ұлт қалыптастыруға бағытталған бастамаларын таныстырды. Кездесу барысында бұқаралық спортты дамыту, жас спортшылардың талантын қолдау және заманауи спорттық инфрақұрылымды кеңейту партияның сайлауалды бағдарламасындағы басым бағыттардың бірі болып қала беретіні атап өтті. Республика партиясының Талдықорған қаласындағы сайлауалды штабы Ажар тігін фабрикасының қызметкерлерімен кездесті. Кәсіпорын өңірдегі ірі өндіріс орындарының бірі. Бүгінде фабрика өндірісін сақтап, ірі ұйымдарға арналған өнімдер шығарып келеді. Кездесу барысында кандидаттар еңбекақы төлеуден бастап, еңбек жағдайларына дейінгі қордаланған мәселелерді талқылады. Кандидаттар партияның негізін еңбектеніп жүрген азаматтар, станок басында жұмыс істейтін, өнім шығаратын, жаңа жұмыс орындарын ашатын еңбек адамдары құрайтынын атап өтті. Іле Балқаш мемлекеттік табиғи резерватында Байтақ Жасылдар партиясының өкілдері резерват ұжымымен табиғатты қорғау мәселелерін талқылады. Кездесу республикалық сараптамалық дөңгелек үстелдер циклы аясында өтті. Жиын барысында биоалуантүрлікті сақтау, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту және табиғатты қорғау жұмыстарының тиімділігін арттыру мәселелері қаралды. Сондай-ақ қатысушылар ғылыми мониторинг жүргізу, экологиялық туризмді дамыту және экологиялық ағарту жұмыстарын күшейту бағыттары бойынша пікір алмасты. Гендерлік теңдік, шынайы демократия осындай атаумен жалпыұлттық социал-демократиялық партияның республикалық сайлауалды штабы форум ұйымдастырды. Астанада өткен іс-шара гендерлік теңдік, әйелдердің құқықтарын қорғау және партияның сайлауалды бағдарламасын іс жүзінде жүзеге асыру мәселелеріне арналды. Пікірталасқа жалпыұлттық социал-демократиялық партияның атынан құрылтай депутаттығына кандидаттар, гендерлік саясат саласының сарапшылары, көпбалалы аналар, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері және партия жақтастары қатысты. Ақжол демократиялық партиясының Жамбыл облыстық сайлауалды штабының мүшелері құрылтай депутаттығына кандидаттар Тараз қаласындағы ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы акционерлік қоғамы Жамбыл филиалының қызметкерлерімен кездесті. Кездесу барысында партия өкілдері сайлауалды бағдарламаның басым бағыттарына тоқталып, кәсіпкерлікті қолдау және жұмыс орындарын ашу бағыттарында Ақжол демократиялық партиясының атқарып жатқан жұмыстары мен нәтижелері туралы айтып берді. Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы өңір тұрғындарына түрлі салалар бойынша кең ауқымды қызметтер ұсынады. Қазақстан халық партиясының орталық аппаратында Дауыс қоғамдық бақылаушылар коалициясы республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Төлеген Құнаделовпен жұмыс кездесу өтті. Кездесуде алдағы сайлауды дайындау және өткізу мәселелері бойынша сындарлы пікір алмасу болды. Қатысушылар алдағы сайлау науқанының маңыздылығын нақтылап, сайлау процесінің ашықтығы, заңдылығы және жариялылығы азаматтардың сайлауға және мемлекеттік институттарға деген сенімін нығайтудың маңызды шарттар екенін атап өтті. Сондай-ақ қоғамдық бақылаушылардың сайлау процесіндегі рөліне ерекше назар аударды. Ауыл партиясының республикалық сайлауалды штабында тәуелсіз мемлекеттер достастығынан келген байқаушылар миссиясының штабымен кездесу өтті. Кездесуге ауыл партиясы төрағасының орынбасары Шахмардан Байманов, сондай-ақ штаб мүшелері Ерлан Қарабалаев пен Қуаныш Үсенов қатысты. ТМД байқаушылар миссиясының атынан штаб жетекшісі мен мүшелері қатысты. Кездесу барысында қазіргі сайлау науқанының ерекшеліктері, сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарының барысы, сайлау процесіне қатысушылардың өзара іс-қимылы, сондай-ақ сайлаудың ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні көш қазаға орындайды Мара Есмұханова.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Есірдің күйі Ақ жарма орындайтын Сәбира Бибатырова.

0: Елордада сағат 20.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік таныта

Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Алғы Тойшыбек Әбдібайұлының шығармасы Әттеген ай орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дарабоз хабары.

армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді аса көрнекті ғалым, белгілі түркітанушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік сыйлықтың иегері Рабиға Сыздықова жайындағы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Рабиға Сыздықова қазақ әдеби тілі, оның даму, қалыптасу дәуірлері, пайда болуына негіз болған аймақтары, оқиғалар, түп тамыры туралы

0: тегі пікірлері әлі күнге дейін өз маңызын жойған жоқ. Ол қазақтың сөзін халықпен тағдырлас ұғым ретінде қарады. Ғалым тек сөзді тұтастандыруға ғана емес, қазақ лексикасын зерттеу арқылы ұлттық танымымызды, санамызды, ойлауымызды дамытып, ұлтты тұтастырушылық қызметті қоса атқарды. Рабиға Сыздықова Ахмет Байтұрсыновты тұңғыш зерттеуші ғалым ретінде ұлттық санамыздың ояну тарихына үңілуге, ұлттық ғылымымыздың қалыптасуына орасан зор үлес қосты. Біз осы айтылған жайттың барлығына өткен үш хабарымыздың барысында жан-жақты тоқталдық. Ал бүгінгі хабарымызға ғылымның көзін көрген, ол кісінің шарапатына, аналық, ұстаздық қамқорлығына бөленген жандардың өзі де жаны да жарасқан сұлу, көркем ой, келісті пікірлерге толы жан дүниесі бай, бекзат болмысты ғалымның жеке өмірі, тіршіліктегі болмысы жайлы толғаныстарын өзі кетсек дейміз. Рабиға Сәтіғалиқызының шәкірті, әрі ұзақ жылдар бірге қызметтес болған ғалым, филология ғылымының докторы, профессор Телғожа Жанұзақов ағамыз, ғалымның ғылыми мұраларынан бөлек өмірдегі болмысы жайлы әңгімені былайша жалғастырды.
1: Ілекеңнің өзінің жеке басының адамгершілігі, ол кісінің өзінің отбасына, балаларына шыққан жақсылығы, анау 15 жыл түрмеде отырып қиыншылық көрпеген азамат, қазақтың халық айтысы болған ағайға жасаған жақсылығы, осының барлығы еш ұмытпамайды. Ілекең үлкен ғалым болдым, атақты адам болдым деп мені менсінген жоқ. Мен сөзін қарапайым ұстады, кемірет еңбек жыл болды. Біз сонда таңғалатынбыз. Ілекең бірнеше баланың анасы, 4-5 бала үйінде, ол балалар тәрбиелеу.
0: Тағдыр талқысын ұшырап, теперіш көрген, ұзақ жылдар қамауда отырып, өмір мен өнерге қайта оралған қайсар жан, Қазақстанның халық әртісі Шахан Мусинге тұрмысқа шығып, оның балаларын өз баласындай көріп мәпелеп өсіргенін тілге тиек еттік өткен хабарымызда. Ал Шахан ағайға тұрмысқа шыққаннан кейін Рабиға апай театрға бұрынғыдан да жиірек баратын болған ғой. Сол кездерде ғалым өнер тіліне ден қойып, сахна тілін зерттей бастаған екен.
1: Балаларды оқыту, олардың тамағын беру, киім жасау. Бір шаруада өзінің жұбайы халық артисі болды. Ол кісінің жолын табу, ол кісінің жағы өз рөлдерін жақсы ойнауында бірге сол кісімен ойнағанда болып жүрдік көзге. Себебі ол кісі театр тілін зерттей бастады. Театрға барған уақытта қалай сөйлейді артистер, халық соны қалай қабылдайды. Міне сонда Әрекеңнің театр тілі туралы жазған мақалаларын біз қызықтап таңғалатынбыз. Сөйлеу тілі дейміз, осы сөздерден артистер қалай орфографияда жығынан жатық сөйлей ма, әлі қатаң дыбыстарды қатаң шұғылдады, жұмсақ ұятып қолданбаң, оның сөз мәнерін, ерекшелігін, мәниетін осындай зерттей бастады. Сөйтіп жүріп, бұл кісі тіл мәдениет деген бөлім ашты институтта. Бұрын жоқ болатын ондай. Тіл мәдениет деген бөлімдегі бірінші тұрған нәрсе қазақ тілінің жақсы сөйлеу, айту, жазу нормаларын. Осыны тұңғыш рет Әрекең еңбегі деп білеміз. Сол тіл білімін ашып, осыны көркейтіп, осындай әрекет істеді. Сонымен тілдің теориясына барды.
0: Рабиға апайдың жанына жақын жүргендер ол кісінің өмірдегі болмысын, кербездігін, өмірге құштарлығын, өмірдің тербелісінен қалмайтын заманауи, сондай шұғылалы, сәулелі жан болғанын айтады. Ол барлық уақытта да зиялы дейтін қауымның алдыңғы қатарынан ойып тұрып өз орнын алған адам еді. Ғалымның ізбасарларының бірі Рабиға апамыздан тәлім алып, өмірінің соңғы белестерінде ол кісінің жанына жақын болған шәкірттерінің бірі ғалым, филология ғылымының докторы, қауымдастырылған профессор Орнай Жұбай ұстазы жайлы әңгімені былай деп сабақтады.
2: Рабиға апай керемет іс тігетін, өзінің жаңа қол машинасы болатын, андық-мындық нәрселерді өзі тігіп алатын. Одан бөлек Рабиға апай ятрайын деген жазу машинасы болды, соған өзі қолымен басатын және бірде бір қате жібермей керемет қылып басатын. Бірақ Рабиға апай айтатын, қап мен мына компьютерді үйрене алмадым. Өмірде үш өкінішім бар дейтін. Бірінші, мен компьютерді меңгере алмадым. Екінші, ағылшын тілін меңгере алмадым. Үшінші, қазақтардың жиналыстарының дергезінде басталғанын көре алмадым деп. Осы үш арманым бар деп айтатын. Бірақ енді компьютерді меңгерудің қажеті болмады. Себебі ентрайында ол кісі кейін музейге тапсырды. Сосын бұл кісі деген Жапонның детективтерін жақсы көретін. түнімен күнімен ұйықтамайтын. Бір 4 сағат ұйықтаса, осы кімге жақсылық істесем екен, бүгін ұйқым түгел деп жүретін. Абылай сол 1 сағат, 2 сағаттық қана ұйқымен жүретін. Сол өзінің

бөлмесінде кереуетінің басында бұра болды. Сол бұраны жағып қойып, неше түрлі кітаптардың бәрін оқып, тыным таппайтын, ешқашан тыным таппайтын, тамақ пісіріп беріп те жұмыс істейтін, ұйықтамайтын да сол жұмыс істеп, сосын үйінде таптаса қылып ұстайтын, сосын керемет жаңа нені жақсы көретін ол кісі, мына қос сайыс деп айтамыз ғой, биатлон, шаңғышылар келіп сосын жаңа атады ғой, соны жақсы көретін, сондағы спортшылардың атын ұмытпайтын, сосын снукерді жақсы көретін. Снукердегі жаңа анау қалай атты, анау менің қытай балам, сол қытай баласы жеңген күні ол кісіден бақытты адам жоқ, мақтанып жүретін. Соны кейде инстаға қыздардың аттарын шатастырады, кейде мұтыңқырап қалады, сен жаңа ана жолы сіздің үйде болдық қой апай деп, сөйтіп бердің деп атын шатады. Бірақ ана снукерден, биатлоннан жеңген, ойнайтын, ешқашан ұмытпайтын, сондай бір қызығушылығы болатын. Енді ол кісінің мынау сосын кетер кеткенше тырнағын бояп жүретін, сосын өзінің жақсы көретін француз иіс сулары болатын, сондай бір, сосын кетер кеткенше бейкөкшемен жүрді, сосын өмірі бір қалың киінбейтін, жаңағы капрон гольфы дейміз ғой, сонымен қысы жазда кимейді, енді қыс бойына сол немен жүретін, капрон гольфымен жүретін. Сосын Қытайға, ол кісі ол кезде 80-ден асып кеткен кезі, Қытайға барғанда анау ұлы Қытай қорғаны бар ғой, соған сол бейкөкшемен шыққанын көріп қытайлықтар құлап қалыпты ғой, қалай шыдадыңыз деп. Ол кісінің енді мына өзіне қарауы, сосын ол кісі енді кетерінде таман кішкене сәл жаңағы таяқ ұстады сонда, бірақ ол кісі әрдайым айтатын, мен елдің есінде таяқ ұстаған киімде қалғым келмейді, мен сол қақшиған киімде бейкөкшемен жарқылдап қалғым келеді. Негізі дәрігерге де бірге барушы едік қой, сонда ол кісі былай денсаулығын жақсы деп айтатын дәрігерлер, 90-нан асқанның өзінде айтатын, сіз 70-дегі адамның денсаулығымен бірдей, сіздің саулығыңыз жақсы деп. Бірақ сол жамбасын сындырып алды ғой, суға түскеннен кейін киімдерін кием дегенде жаңағы тепе теңдігін жоғалтып алып сонымен жамбасын сындырып алған. Өзі мақпал апай үйде болған, соны мақпал апайды шақырған, мақпал апай келгенде енді сол жамбасынған жаңағы жедел жәрдем шақырған, олар айтқан жаңағы операция жасайсыз ба деп. Апай келісімін бергенсе оның алдында апайдың өзінің сіңлісі Роза апай бірнеше рет операция жасатқан жамбастан, бәрінде де жүріп кетті апасем. Енді Рабиға апай да солай деп ойлаған сияқты, бірақ сол содан кейін дұрыс болмай қалды. Бірінші рет больницадан шыққанда, ол кезде карантиннің кезі, біз больницаға кіргізбеді, апаймен тек телефон арқылы сөйлесіп тұрдық, дауысы сампылдап күшті болып сөйлеп жатты, бірақ больницадан шыққанда біз апайды танымай қалдық, мүлдем арықтап кеткен, сүйегі қалған.

0: Рабиға апайдан тәлім алып, ол кісінің ұстаздық, аналық қамқорлығына бөленген жандардың бірі, филология ғылымының докторы, профессор Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері Жамал Манкеева апай өз әңгімесін былайша өрбітті.
1: Бір қарағанда сондай бір махамбеттер сияқты мінезі сондай адам, ал екіншіден әйел ретінде апай шын мәнінде қазақ әйелінің эталонын дер едім. Біріншіден апай сұлулықты жақсы көретін. Сұлулық дегенде ол кісі біріншіден жаңа айтып өткендей сұлу сөзді естісе мәз болатын, балаша қуанып әсерленетін, өзі де шешен болатын. Екіншіден ол кісі киінгенде де ол кісінің талғамы өте жоғары болды. Апайдың тіпті басқасын былай қойғанда мына шашының сән үлгісі ерекше болатын. Оның түсі көкте емес, күлгінде емес, мына орысша айтқанда пепельный цвет дейді ғой, сондай түсті апайдың шашы сондай болатын. Өзіңіз ойлаңызшы, 70-ден асты, 80-ден асты, 90-нан асты, ол кісіге 96-ға жақындап өмірден өтті ғой, апайдың талғамы өте жоғары болатын. Сол өзінің жаңа шашына сәйкес киімінің сән үлгісі, үйлесімділігі керемет болады, жарасымдылық болатын. Сосын сондайды жақсы көретін өзі аспиранттар болсын, шәкірттері болсын, тіпті жас қыздар болады ғой енді, немерелер типтес, тіпті соңғы уақытта сонда әдемі киініп келген қыздарды көрсе, ой айналайын қандай әдемісің, көйлегің қандай әдемі деген сияқты апай мәз болып сондай болатын да. Одан кейін апайдың мына өмірде, соның ішінде қазақ әйеліне керек бір қабілет, ол үйдің дұрыс отанасы болу. Ал екіншіден мына тамақ пісіруге байланысты әйелдің бір әйелге керек қасиеттің, қабілеттің бірі ғой. Өзі апай күліп айтатын, мен егер осы ғылым жолына түспегенде мен керемет аспаз болатын едім, күлетін. Апайдың тамағы енді ерекше болады. Апайды мен ойлаймын, қолының энергетикасы күштау деймін. Ол кісі мысалы әлгі бәліш, неше түрлі шүпәра, ерекше дәмі тептес істей қояды. Жаңағының қамыры қандай жұмсақ, қандай дәмді, қандай тәтті. Мына Фариза апай апайдың бәліштерін, самсаларын жақсы көретін. Сағындым Рабиға апа, капуста салған самсаңызды пісірші деп келетін. Апайдың мына адамгершілік, әйел ретінде, ана ретінде адамгершілік өте күшті болатын. Ол кісі бәріне қамқор болатын. Ол кісі үшін жаңа атақ, абырой, мысалы лауазымы жоғары адамдар ғана маңызды емес. Кез келген аспиранттан бастап кандидат бола ма, доктор бола ма, соларға көңіл бөліп, сөйлесіп, ақыл беріп, кейде тұрмыстық жағдайларына байланысты, немесе өмірдегі отбасындағы әртүрлі мәселелерге байланысты ол кісі қолынан келетін көмегін ешқашан аямайтын. Бір басында қаншама қазақ әйеліне тән парасаттылық, адамгершілік, мейірімділік, қамқорлық.
0: Рабиға Сыздықова қазақ тіл біліміндегі шын мәніндегі дара тұлға еді. Ол ешқашан өз ұстанымынан танбаған адам болатын. Өз пікірлерінің қай-қайсысында еш жасқанбай батыл айтатын адам болды. Онымен бір сәт сұхбат құрған адамның өзі, оның әдемі ажары мен жайма шуақ мінезіне, сұлу сөзді кестелі тілмен безбендеп жеткізетін шешендігіне тәнті болмай қалмайтын. Телғожағай мен Жамал апай да өз ұстаздарының бойындағы ерекше бекзаттық пен ол кісінің ешкімге ұқсамайтын дара тұлғасы жайлы айтып, осы әңгімеге қайта-қайта орала берді.
2: Ұракеңді іс-әрекетіне қарағанда мен ойлаймын, бұл кісі табиғаты жарасса әйел болғаны мен, ол кісінің мінезі, ақыл ойы, қайрат жігері ер адам ұқсайды бізге. Ер адам ұқсайтын мінез дегенге бай. Қазақ халқының ең жақсы қасиеттерінің барлығы осы кісінің бойына тараған, мен солай ойлаймын. Ар жағында бала кезінен, өскен кейін елінен, туған ел жұртынан, ата-анасынан келсе, кейін орталыққа келгеннен кейін басқа мұқаң туралы үлкен ғалымдардың арасында жүріп әсері болды. Ол кісілердің қабылдады, ол кісілердің жақсы жақтарын, жақсы ұстанымдарын қабылдаған кісі. Соны бойына сіңірген адам. Енді рекеңді айтқан уақыт, ол кісінің образы толық мәнінде адам, үлкен адам, әйел адамда да, ер адамда да қасиеттері көп болды ол кісінің.
1: Академик Рабиға Сыздық іліміндегі тұжырымдар, апайдың зерттеу нысаны, ерекшелігі, апайдың тұлға ретіндегі феномені, апайдың адам ретіндегі болмысымен тікелей байланысты. Оны бөліп алып қарай алмаймыз. Кейін, кәдімгі апай өзі кемеліне келіп, үлкен ғалым болған кезде, біздер шәкірт болып Абайдың қасында жүрген кездегі өзім байқаған, өзіме әсер еткен, өзімізге тәлім тәрбиелік кәдімгі бір қағида еткен былай сәттерін айтатын болсам, әсіресе мына бізде тіл ғылымында қыздар көп, әйел адамдар көп. Себебі тіл ғылымы бір қарағанда оңай сияқты болғанмен бұл өте күрделі мәселе, бір математика сияқты жүйелі нәрсе. Бұған әсіресе қыздардың ғана шыдамдылығы, төзімділігі жетеді біріншіден, екіншіден олардың сондай мына жауапкершілігі ме, мүмкін сол да әсері бар шығар. Сосын мына да жаңағы сезімталдығы да тілдегі дегендей. Сонда апай қазақ тілі ғылымында жүрген бәрімізге үлгі болған қазақ тілі біліміндегі абыз анамыз.
0: Ал орнай жұбай Рабиға апайдың бізге шәкірттеріне берген өнегесі көп болды дейді.
3: Бізге айтқаны осы тақырыптарға жалғастырыңдар деп, тоқтап қалмасын деді. Кандидат қорғап алдым, докторлық қорғап алдым, сонымен бітті демеңдер, ары қарай жалғастырыңдар. Абайды Гүлнар апайларың жалғастырсын, жыраулар поэзиясын Бибайша жалғастырсын деп бәрімізге аманаттап кетті. Сосын тағы бір айтқаны, апай 95-тен асқан шығар ғой, 96-ға кішкене жетпей қалды. Сонда айтты, мен бақытты адаммын деді. Себебі мен негізінде 2 жасымнан бастап қатты ауырдым деді. Мен сол 2 жасымда шетінеп кетуі мүмкін еді деді. Одан кейін аштықты көрдік, соғысты көрдік, аштықтан талай адамның бір атылып өліп қалғанда көрдік. Біз сабаққа баратқанда, Роза екеуміз сабаққа баратқанда дейді, талай адам жатады дейді, ал келатқанда солар жоқ болады дейді, яғни жене болып кетеді дейді. Сол кезде өліп қалуы мүмкін еді дейді. Сол жаңағы жұмыс таппай жүргенде, қиналып жүргенде кетіп қалуы мүмкін еді. Бірақ осы жасқа дейін келдім дейді. Осы жасқа дейін кезінде апайдың жүрегі де біраз ауырған, бірақ кейіннен өзінен өзі тоқтатты. Бірақ апайда бронх проблем болатын, бронхадан үнемі дәрі қабылдап жүретін. Соны айтады, менің аман қалғаным осы мен елден алған батам шығар дейді, елден алған алғысым шығар. 95-тен асып 96-ға жақындаған адам, мен бірде бір адамға қиянат жасаған жоқпын деді. Мен бірде бір адамның алашыбын аттаған жоқпын. Мен ешкімге қолымнан келгенше көмектестім, бірақ мен ешкімге қиянат жасаған жоқпын. Осы жасқа жетуім сол елден алған алғысым шығар деді. Мен ішімнен ойладым, мен расында да бақытты адам ғой, себебі ол кейде 20-ға келмей 30-ға жетпей ақ біреудің ала жібін аттап қойып, біреуге қиянат жасап аласына қойып қалып жатқандар қаншама, оның қасында 96-ға дейін арын таза сақтау деген ол ең бақытты адамның тірлігі. Мен 2007 жылдары мен Ташкенге барғам, сонда есімде бір Қалдыбек Сейданов деген профессор, академик, мен Рабиға апайдың шәкіртімін деп едім, ойбай, маған бүкіл жағдайды жасады, керек нәрсенің бәрін тауып берді, барам деген жерін бәрін ұйымдастырып берді, бір ғана апайдың шәкіртімін деген сөзім үшін. Себебі кезінде Рабиға апай ол кісінің докторлық диссертациясын қорғау үшін көп көмектескен екен. Мен ешқашан ұмытпаймын, апайға сәлем айтыңыз деп сәлемдемесін беріп жіберді. Келген деген апайға айтсам есімде жоқ. Себебі апай елге жасаған жақсылығын санамаламайтын, ешқашан ешкімге бұлданбайтын, мен жақсылық жасадым деп. Біреу қиянат жасаса да оны ұмытып кететін. Сондай бір кеңпейіл, дархан, қай жағынан алғанда да өзі Рабиға апай Абайды зерттеді ғой. Абайда толық адам концептісі, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Апай үшін мен сол толық адам дегенге толығымен сәйкес келетін ғалым болды. Әрі ғалым, әрі үлкен адам, және бірінші кезекте әділдікті жоғары көтеріп өткен керемет ұстаз. Сосын айтады, адам енді қартайғаныңды дейді, денең ауырлық тартқаннан сезесің дейді. Қартайғаныңды замандасыңнан айырылып қалғанда сезінесің дейді. Әйтпесе жүрегің, көңілің сол баяғы 25 қалпында, баяғы 18 қалпында қалады екен, көңілің қартаймайды екен деп. Рабиға апай оң қол сол қол демей, екі қолымен де керемет жұмыс істей беретін, тырнағын да бәрінде екі қолын еркін ала береді, қайшымен тамақты да солай пісіретін. Енді апайдан аларымыз өте көп. Апайдың бізге бергені әр сөзі, қазір апай өте жетіспейді. Бір апайдан кейде мысалы кейде бір қаныштегімен қиналып кететін кездер болады ғой, бір біреуге ренжіген кездер болады. Бірақ апайға келген кезде оның ешқайсысын айтпайтынбыз. Бірақ апайдан шыққан кезде өмірдің бәрі тамаша болып көрінетін. Себебі апай сондай адамға бір энергия беретін, өмір бойы оптимист болды. Сосын кейде енді апайдың қасында көбірек болдым ғой, сонда кейде барғанымда апай ауырып жатады, сосын екеуміз шай ішеміз, сосын мен жата тұрайыншы дейді. Сосын мен жүргенде кейде біреулер аяқ астынан келіп қалса, апай бірден киініп, киімін ауыстырып, шашын тарап күштеп отыратын. Ауыр ана келген адам апайдың ауырып отырғанын сезбейтін де білдірмейтін апай. Сосын кеткеннен кейін ойбай, орнай шаршадым, жатайыншы дейді. Сосын апайдың өзінің сіңлісі Роза апай қалжыңдап айтатын, әй мынау Рабиға ауырмасын десеңдер, жиі жиі келіп тұрыңдар, бұл кісі келсе ауруын ұмытып кетеді деп. шынында апай мына елдің көзіне мен сондай әдемі қалпында қалғым келеді дейтін, әдемі қалпында қақшиған қаздаңдап жүрген қалпында қалғым келеді дейтін, жаңағы бір сылбырап таяғын ұстап жүрген қалпында қалғым келмейді, сендер мен сол жадырап күлген қалпында естеріңде қалдырыңдар деп. Сол бірінші жолдасының бүкіл туысымен Шахан ағайға риза болатын, негізі Рабиға апай үнемі Шахан ағайға риза болатын, себебі Рабиға апайдың негізі қыз күніндегі фамилиясы Құтқожина болған. Бірінші жолдасының фамилиясын алып Рабиға Сыздықова болған. Сосын Шахан ағайға тұрмысқа шығатын кезде айтыпты, мен бұрынғы фамилиямды да алмай ақ қояйын, Құтқожина да болмай ақ қояйын, сіздің де фамилияңызды алмай ақ қояйын, осы Сыздықова болып қалайыншы деп. Оған Рабиға Шахан ағай қарсы болмапты. Және бірінші жолдасының бүкіл туысымен еркін-еркін араластырыпты. Сондықтан Рабиға апай Шахан ағайға ризашылығы шексіз болатын. Шахан ағайды өлер өлгенше құрметтеп өтті. Және енді кейде адамдар махаббат жоқ дейді ғой. Мен Рабиға апай мен Шахан ағайды көріп махаббат бар деп айтқым келеді. Тек оның қадірін білу керек, қадірлей білу керек. Сондықтан енді біз апайдан үйренгеніміз өте көп. Өзіңді қалай ұстауың керек, апай қанша жерден профессор болып тұрса да, академик болып тұрса да, өте қарапайым болды, өте кішіпейіл болды. Мен академик болдым деп шіреніп көрген емес. Базарға бірге баратынбыз, ол қай нәрсе ұнаса соны бірден ала салатын. Сосын мынау жаңағы 22-ші наурызда ол кісінің наурыз көжесі керемет болатын, ол кісінің бауырсағы керемет болатын. Сонда 22-ші наурызда немесе қандай да бір мейрамдарда келетін қонақтардың бәріне сыйлық алып қоятын. Қазір барлық үйде неше түрлі мүсіндер бар, жаңа конфетница дейміз ғой, жаңа кәмпит салатын, қант салатын неше түрлі ыдыстар бар. Соның бәрін Рабиға апай бізге берген кезінде хрусталдарын да берді, біраз дүниесін берді негізі. Апай біреуге сыйлық берген жақсы көретін, сол сыйлықты бергенде өзі рахаттанып қалатын кәдімгі. Сонымен апайдың көзі деп қазір біз ұстаймыз оларды. Шыны керек апайдың берген сервиздерін мен ұстағым да келмейді. Оны тек қана сынып қалмаса екен, басқа нәрсе сынса сынсын, бірақ апайдың бұл нәрсесі сынбасын деп қана келіндеріне тілеймін. Себебі апайдың көзі қазір енді шыны керек кейде шын жабыққан қамыққан кездерде апайды іздейміз. Апайдың орны бөлек. Бауыржан Омарұлы филология ғылымдарының доктор профессор Бауыржан Омарұлы фейсбукта бірнеше мақала жазды ғой Рабиға апай туралы. Сонда айтқан, біз қорғаған шәкірттер маңдайымыздың бағы бес ел деп айтамыз ғой. Рабиға Сыздықованың шәкірттерінің маңдайының бағы бес келі деп айтатын. Аллаға шүкір, шындығында Рабиға апай айтпақшы, біз үшін жаңа доктор пәлен түген деген атақтан гөрі Рабиға апайдың шәкірті деген атақ бәрінен жоғары. Және шамамыз келгенше сол атқа кір келтіргіміз келмейді. Апайдың шәкірті деген атқа лайық болғымыз келеді. Себебі біздің апайдан алғанымыз ол тек қана жаңа ғылыми жетекшілік емес, ұстаз ретінде, ғалым ретінде, адам ретінде, қай жағынан ана ретінде, жар ретінде, әже ретінде, қай жағынан да апайдың бізге бергені өте көп, өнегесі көп.

0: иә, асқар таулар алыстаған сайын биіктей береді. Рабиға Сыздықовадай халқының санасын сәулелендіріп өткен ғаламат ғалымның өр тұлғасы, асыл бейнесі қазақ деген ел барда уақыт өткен сайын одан сайын жарқырай бермек. Бүгінгі хабарымызда Рабиға апамыздың өмірінің соңғы кездерінде жазылып алынып, Қазақ радиосының алтын қорында сақталған мына бір пікірімен түйіндесек дейміз. Талайлардың жадында жатталып, бүгінде сағынышқа айналған ұстаз үні.
1: Кейде бір сөздің қызылына қызығып кетеміз. Мынау аллитерация санасы дейміз ғой ғылымда. Біркелкі дыбыстардан басталатын сөздердің 3-4-10 қатарынан қойып, келсін келіспесін соны қатарып пайдаланып жіберу. Осындай бар ма ауызша сөйлеп отырғанда, немесе мақал мәтелдерді бұзып қолдануы бар ма? Халық айтса қалып айтпайды деген, жұрт айтса қалт айтпайды деп те айтады. Анау мақал мәтелдің өзінің қолданысында үлкен бірнеше ғасырлық үрдісі бар ғой. Қазір тілмен айтқанда тәртібі бар. Халық айтса қалып айтпайды. Қалып, халық ана қықы мен үлестір. Міне осындай екен деп кейде тіпті мақал емес, мәтел емес жай сөздердің өзін бір келкі дыбыстардан бастап келсін келмесін ол жерде әдемі болып шығып тұр ма жоқ па, бірақ қызыл сөз болып шығады, әдемі сияқты көрінеді, жылтырақ сөз болып шығады қазақша айтқанда. Тағы да көп нәрсені аудармаға байланысты бұзып айтамыз. Күтілуде, орысша ожидается деген болу керек, жаңбыр жауады деп күтілуде. Бір қарағанда ауыл орысша ойлап алып қазақша айтсақ осылай деп дұрыс сияқты, ожидается дожди деген сияқты. Ал енді тіпті қайткенде де күмәнділік болса жаңбыр жаууы мүмкін деген сияқты етіп айту керек қой. Және бір рет айтылып қойса онда да әңгіме етпеген болар едік. Өзі сірә тіл дегенде айтып отырмын ғой, көпшілік қолданатын болғандықтан, өзі бір үлкен дүние болғандықтан тіл дегенде бірен саран қателіктер кетіп жатады. Ол кімнің аузынан болса да кетіп жатады. Бір көрініп қалғатын қателік, оны әңгіме етпей қояйық. Ал енді сол қателіктер жүйеге айналып бара жатса, көбейіп бара жатса, міне сол тілдің кесірі сол болады. Теледидардан сөйлеп жүрген, хабар жүргізіп жүргендердің барлығы түгелімен осы шекара-шекара, күні кеше деп жатады деп айта алмаймын. Өте жақсы сөйлейтіндер де бар. Кәдімгі тілдің барлық ғылым тілінде орфоэпия дейміз. Орфография ол дұрыс жазу, орфоэпия ол дұрыс дыбыстау. Сол дұрыс дыбыстаудың бүкіл заңдылықтарын жақсы біліп оқып білеме, былай білеме, әйтеуір жақсы дыбыстап жақсы айтып беретін үлгі алатын адамдар бар. Мысалы мен ылғи көбінесе хабарды қарап отырамыз, жалпы бір мәні бар хабарларды қарап отырғанда сондай хабарларды жүргізетін теледидардан бірнеше журналист бар. Айталық мына хабарменен Астанадан, Алматыдан берілетін хабарлардан жүргізіп тұратын Зейін Әліпбек, сосын анда-санда қазір хабар жүргізуге Бауыржан Омаров шығып жүр, қымбат Досжан, Жайна Сыланбек. Сонан кейін өте бір менің сүйсініп тыңдайтыным ол Арман Балтабайұлы. Бір сөзінен қате жібермейді дұрыстау жағынан. Басқа сен өз алдына қой. Сондай сөзді дұрыс айтады, сөзді дұрыс қолданады, мүмкіндігінше істейтін істеріне жауапты қарайтын адамдар, мамандар деп есептеймін. Мұны осылардан үлгі алу керек. Өзі біздер ғылым адамдарымыз қайткенде де әуелі ойланып алып, сала-салаға бөліп алып сөйлегенді дұрыс көреміз. Біз қалай сөйлеп жүрміз, тілді қалай қолданып жүрміз дегенге келгенде әуелі біз тіркеп алсақ, осының қайғырларына көңіл аудару керек. Қайғырларынан кемістіктер кетіп жатыр. Тілімізді сындарлы, әдеби, ұлттық, мәдени тіл ету үшін тағы қандай сәттерге көңіл қою керек, дәл бүгін көңіл қою керек дегендерді әуелі бір тізіп алсақ санамалап, сонан кейін барып жеке-жеке сөз ете берсек деген тілегім бар сіздерге. Құр айқайдан гөрі, сөзден гөрі іске көшетін кезіңіз болды ғой деймін, сол істердің бірі болар еді деймін.
0: Елдің елдігін, халықтың халықтығын танытатын белгілердің бірі сол жұрттың маңдайына біткен талантты перзенттерін қадірлей, қастерлей білуі. Бағалай алсақ, көне заманнан бастап қазақ өнері мен мәдениетінің көгінен жарқыраған жарық жұлдыздар аз болған жоқ. Қазақ елі әлбетте таланттан, өресі биік тұлғалардан кенде болған жоқ. Солардың бірі де бірегейі, саналы өмірінің басым бөлігін қылышынан қан тамып тұрған тоталитарлық жүйе үстеметіп тұрған дәуірді өткізген, соған қарамастан бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоймаған тіл мәселесін жан-жақты зерттеген, өзінің мектебін қалыптастырған дарабоз Рабиға Сыздықованың өмірі мен ғылыми мұрасы жайлы аз кем әңгіме өрбіттік. Оның ғылыми еңбектері ұлтымыздың құнды рухани қазынасы. Соншалықты терең, телегей теңіз білім мен парасат иесі жайлы бір ғана хабардың аясында айтып тауысу еш мүмкін емес. Десек те бүгінгі хабарымызда көзгергендер есінде қалып, жадында жатталған біраз естеліктерді хабарымызға арқау етіп, қазақтың бір туар перзенті ғажап ғалым жайлы жадымызды жаңғырту еді мақсатымыз. Осымен қазақ тіл ғылымының дамуына орасан зор үлес қосқан аса көрнекті ғалым, белгілі түркітанушы, академик, мемлекеттік сыйлықтың иегері Рабиға Сыздықова жайында болған дарабоз хабары аяқталды. Хабарымызды әуенмен әрлеп, күмбіргенмен көркемдеген Советхан Қоңырбай. Хабардың авторы әрі дайындап жүргізген журналист Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мағзұм Сүндетов. Аңшы балалары. Баяғыда бір аңшы екі баласымен елсіз, күнсіз аралда өмір сүріпті. Аңшы мекен еткен арал малынған орман. Аң мен құсы қисапсыз екен. Сөйтіп әлгі аңшының екі баласы өзі ойлағандай өр, адал, әрі қайырымды, әрі ер, құралайды көзігі атқан мерген болып ер жетіпті. Жолбарыстай жыртқышты аңшының аңшысы ұстайды. Сақ болыңдар, ізін көрсеңдер, әуелі маған хабарлаңдар, дейді қарт аңшы, екі ұлын әрі сақтандырып. Күндердің бір күні үлкен ұлы Жүніс аңнан жалғыз қайтады. Көңілсіз, жүрісі де сылбыр, дел сал. «Балам, еңсең неге түсіп кеткен? Не болды? Арал тыныш па? Бұл жерде сені өкпелететіндей кім бар?» деді. Қарт баласының реніш дегенін не екенін білмейтіндігі есіне түсіп, іркіле берді.
3: «Әлде Оспан жанға?»
2: «Жо-жоқ, Оспанға түкте болған жоқ, көке. Ол қазір келеді. Мені күтпей-ақ қой. Құрған ауды көріп байтайын деп қалды».
3: Әке жүрегінің түбіндегі қобалжу сәл басылғандай болды. Әйтсе де қарт аңшы көңіл түйткілін Жүністен жасыра алмады. «Жаңа із шалмадыңдар ма? Жаман айтпай жақсы жоқ. Кім білген, бір қателік боп жүрмесін дегенім ғой».
2: «Жоқ, көке, сол баяғы қарақұйрық, қасқыр, қоян, қабан, киік қой», деді бала жігіт.
3: «Ә, бәсе».
2: Жүніс әкесіне тура қарай алмады. Ол кешегі өзі көрген жолбарыспен қайтсе де жалғыз алысқысы келді. Абыройды іні салып кететіндей орманға қайта баруға асықты. «Көке, ымырт үйірілгенше біраз бар ғой, дуадақ болса да атып әкелейінші. Оспан қазір келеді», деп Жүніс әкесінен рұқсат сұрады.
3: «Бара ғой, тек сақ болғайсың, қарағым».
2: Қарт аңшы балаларының жалған сөйлемейтініне сенетін. Садағымен найзасын қолына алып, ит тұмсығы өтпейтіндей ұйысқан орманға бет алған ұлына сүйсіне қарап, артынан қала береді. Жүніс көзден таса болған кезде орманның бір шетінен Оспан шықты. Күндегідей емес, тым асығыс, артына алақ жұлақ қарап қойып бүлкектей түседі. Қарсы ұмтылған әкесі:
3: «Оспан жан, тыныштық па? Неге асықтың?» деді.
2: «Көке, мен жаңа жолбарыс көрдім. Ағаш басына шығып ақ тиін аңдып отыр едім, байқамай өтіп кетті. Сонау Шілөтпес көлінің шығыс бетінде жүретін ақ сұр елік бар еді ғой».
3: «Иә,
2: сол жолбарысқа жем болыпты. Сүйегін көрдім, лағын іздеп едім, таба алмадым».
3: «Жолбарысты қайдан көрдім дейсің?»
2: «Орманнан. Сіз тиме деген соң сес білдірмедім. Әйтпесе күш сынасқандай ақ жерге келіп қалған еді».
3: «Әке сөзін тастамағаның жігіттік. Найза сауытыңды қолың алда, тез әлгі Жүніс жан кеткен жаққа тарт».
2: «Жүніс жалғыз ба?»
3: Олар орман ішін шарлап қанша айғайлағанымен дыбыс берген жан болмады. Жаңғырық ұзап барып кер шықты. Әке мен бала Жүністі таба алмай ұзақ жүрді.
2: Осы бір тырнақтаңның ізі оларды төңірегін қамыс көмкерген көлге алып келді. Әке мен бала саялы алаңқайға келіп отырды. Осы сәт бұлар келген ешкі соқпақтың оң жақ бетінен лағын еріткен бір елік атып шықты. Аңшылардан қашқан жоқ, қайта жақындай түсті. Тұла бойы қалтырап артына жаутаңдай қарай береді. «Оспан жан, мынау не деп тұр? Түсінемісің? Жақын жерде қауіп бар, сақтай көріңдер», дейді.
3: «Қауіп?» дейді
2: Оспан жан. «Жүгір!» Сирек қамысты тоғайшыққа шыға келген Оспанның жүзі сұрланып кетті. Жолбарыс Жүністің кеудесіне алдыңғы екі аяғын салып бұға түскенде Оспан
3: атып келіп жіберді. Сыр ете қалған садақ оғы жыртқыш аңның маңдайына қадалды. Арада орны толмас азалы күндер өтті. Бірде әке ұлына: «Оспанжан, сен анада бір нәрсе айтып ең, сол не сөз?» деді. Көке: «Жүніс ағам тірі күнінде ылғи өтірік айтайын ба?» дейтін. «Иә, мен елден шығандағанда адам жанына ұрлана кіріп алар пәлекет қылықтан аулақ болсын деп едім. Оның өзі жұқпалы аурудай, қайдан болса да табады екен ғой. Өтірік дедің ау балам, өтірік көп жатпайды, тез ашылады. Жалғанда өтіріктен қаш балам». Кейін ел ішіне келген Оспан, ел сүйер ол, жалған сөзден жаны дүршігетін батыр болыпты дейді.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: әгугай, қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Наурызбек Құлжановтың сөзіне жазылған Нартай Алтайдың әні «Бақытқа бөленейік» орындайтын Астана тобы.

0: Талант Арғынғалидің сөзіне жазылған Арман Бексұлтанның әні «Аяулы арманым» орындайтын Қайрат пен Жұлдыз дуэті.
1: Асыл сөз айдыны, ана тілі байлығы, Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

қорғас. Ол қазір әлемнің еркін жүзген жалғыз еркесі сияқты. Тынық көлге дамылсыз тұмсығын тығып, қайтадан көл бетіне шығып сілкініп, екі қанатын сабалап ұмтылып барып, тағы да баяу жүзеді. Бейбіт өмір мен тылсым табиғатқа паңдана қарап, алаңсыз шамылады. Көлді салқын лебімен желпіген қоңыр самал үкілі қамысты баяу ұрғап, сыбызғы сарындар шығарып, төңіректі күйге бөлейді. Қамыстан шыққан болымсыз сыбырдан секем алған қоңырғаз көл бетіне көтеріле қанат қағып, аспан әлеміне қарай самғап кетті. Міне осы бір шағын көрініс күйші сезіміне күй болып ұялап, домбыра пернелеріне түскен еді. Ол күй Әшімтайдың қоңырғаз күйі болып елге таралды. Ал Әшімтай болса, Балқаш өңіріне аты мәлім күйші болған. Әшімтайдың қоңырғазы көңіл толқытар, лирикаға толы, қиял тербетер нәзік туынды. Күй бойында күміс көлді қанатымен сүзіп, алаңсыз сайраңдаған қаз суреті бар. Оның көлден көтеріле самғауы, қонуға бет алып, қоналмай қайта биіктеп, біртіндеп көзден ғайып болуы, музыка тілімен жарқын суреттеледі. Қоңырғаз күйін әкесі Әшімтайдан Хамза үйреніп, өзінің кейін баласы Мағауияға мұра қылып қалдырған.

Ол кезде Мағауия 6-7 жасар шамасында болатын. Домбыраның қоңыр үніне құлақ түріп үйренуге құштарлана талпынған сарылын әке жүрегі елжірей жақсы көретін. Әсіресе Хамза қоңырғазды шерткенде баланың отты жанары домбыра пернелерінде жорғалаған сүйрік саусақтарға қадалып қалатын. Міне сонда баласының осы қадалған отты жанарының арғастарында үлкен бір талапкерліктің жатқанын сезінген әке жүрегі іштей толқып, қуаныш сезіміне бөленетін еді. Реті келген дет тізесіне отырғызып, домбыра шектерін қақтырып, өзі перне басып салалы саусақтарымен ұлының кекіліне сипап мәз болып отыратын. Ал Мағауия болса, әке қолынан домбыра босаған кезде өзінше төтелеп, әр күйдің басын бір шалып әуреленетінді. Хамза күй тартқанда Тәттімбет пен Тоқадан, Баубек пен Қыздарбектен, Әбді бен Мақаштан Қосбасардың сан алуан түрін тебірене толғайтын. Хамза бұл күйлерді

баласына әдейілеп үйретпегендіктен Мағауия көңілінде әр күйдің бір тәтті қайырмалары ғана қонақтап қалатын еді. Оның өзінше талпынып жүргенін көріп, үй сыртынан оның домбыра шертісін құлағы шалық болған Хамза өз ойын. Ең әуелі бұның қолына лайықтап домбыра жасап беру керек екен деп түйді. Сөйтті де бұл іске шұғыл кірісіп кетті. Қызыл талдан шапқан домбыра шешен келеді. Бұл Хамзаның бірінші жасайын деп отырған домбырасы емес. Әбден құрғаған қызыл талдан домбыраның бейнесін шотпен шауып алып, өткір кездікпен жаңқалап, домбыра жасап шығарды. Сабын жіңішкертіп, шанағын ойып жұқартты. Қарағайдан қақпақ салып, перне байлап шек тақты. Мағауия өзіне лайықталып жасалған домбыра қолына тигеннен бері тыныш таппай домбыра шертетін болды. Бұл кішкентай домбырасын апасының айтуы бойынша жастықтың астына қойып басына жастанып та ұйықтап көрді. Сонымен баланың домбыраға деген ықыласы бүтіндей ауып кетті. Осыған орай Хамза баласына әдейілеп күйрете бастады. Хамза қолына домбыра алғанда домбыраны бос бұрап, теріс бұрауда алдымен Тәттімбеттің бес түре күйін бір-екі қайырып тартатын әдет еді. Домбырашы әкесінің бұл дағдысы да бала сезіміне әбден ұялаған. Сондықтан да бұлар Мағауия көбінесе осы бес түре күйінің кейбір қайырымдарына қолы жаттығып, әжептеуір үйреніп қалған. Хамза қоңыр домбырасын қолына алып, домбыраның бұрауын ең әуелі бес түре күйіне түсірді. Бес түрені әдеті бойынша қалайда бір-екі қайырып тартып шығу керек. Хамза бес түренің хикаясын да сабырмен отырып баяндайтын еді. Балам, бұл күй Тәттімбеттің бес түре деген күйі. Баяғыда жер дауы, жесір дауы мен келісімге келе алмай отырған билер ортасында осы күйін тартып, оларды сықақтап шығарған екен. Төрелер ұялғандарынан бір шешімге келіп, ал Тәттімбет асқан өнерпаздығымен қоса бала би атанған екен деді. Әкесінің сөзін зер сала тыңдап отырған Мағауия, аға, осы күйді үйретіңізші деп өтініш білдірді. Баласының тілегін қайтаруға болмайтындығын сезінген домбырашы Хамза бес түрені буындап шертіп, жай екпінде қайталап үйрете бастады. Бір ғажабы Мағауия әкесінің қол қағысын, күйдің сазын қалт жібермей қағып алып отырды. Хамзаның қара шаңырағындағы Тәттімбеттің күй сарына сырттан өткен ауыл адамдарының құлағына да бірнеше күн бойы шалынып жатты.

Мағауия бес тірі күйін үйреніп алғаннан кейін, домбырашы баланың мәртебесі өсіп, ел аузына іліге бастады. Ар өткен бер өткен ағайын тума, Хамзаның белдеуіне ат байлап баласы Мағаштың домбыра шертісін қызықтайтын болды. Бұл хабарда қызлар рай жағындағы ақ қыз күйші естіген. Осыдан бір жыл бұрын ақ қыз ауылға келгенде, Мағауияға ерекше назар аударған еді. Ақ қыз ауылда жүргенде кішкентай Мағауия да оның домбыра шертісін қызықтап, қасынан қалмай еріп жүретін. Ол бірнеше той думан, сауық сайрандардың ортасында болып, күй тартып, ән шырқап, сауықшыл елді бір сілкінтіп кеткен. Остан кейін ауылдың талапкер балаларының бәрі де домбыра шертуді үйренуге талаптанатын болды. Көрші отырған керіптің әпеке деген қызы домбыра үйрене бастады. Өйткені ақ қыздың домбыра шертісі қос ішектен шыққан қоңыр үн, сағыныш сарындары тыңдаушыларын өзіне еріксіз баурап алған. Ақ қыздың шын аты Мүгілсін. Ол бала кезінде Құбылтайдың Ахметінің Мүгілсін деп аталатын еді. Мүгілсін Ахметтің 9 қызының кенжесі болатын. Ол көрмеген әке кенжесін еркелетіп, ер балаша киіндіріп, мәпелеп өсіреді. Бірақ табиғаттың жаратылысына шара не? Мүгілсін 18-ге қарағанда әр жерден бұл ауылға кісі салып, сөйлесушілер де көбейіп, Ахметтің мазасын алып, ақырында сөз тоқтасқан жерге ұзатылды. Өз еркінен тыс барған жеріне Мүгілсін көп уақытқа дейін үйрене алмай, өзінің аттаған босағасын, ел жұртын сағынады. Сол сағыныш шақтарында оның сырласы да мұңдасы ұзатылғанда өзімен бірге алып кеткен домбырасы болады. Ол өстіп жүріп, мұңды қыз атты күй шығарады. Ол күй кейінен барып, ақ қыздың қосбасары болып елге тарайды. Осыдан бастап халқы Мүгілсінді еркелетіп, ақ қыз атандырып жібереді. Күй шақ қыз, жез таңдай ән шақ қыз деп, әлтипатпен ауызға алысады.

Мағауияның домбыра шерткенін қызықтағысы келгендей, ауылға ақ қыз да келеді. Ақ қыз келгелі, жайлауда отырған елдің сауық сайраны да толысып, кемеліне келгендей бола бастады. Бұл кездері ақ қыздың әлі 30-ға тола қоймаған, тума дарыны толысып, өнерпаздық қабілетінің ел жұртына танылған кезеді. Бұл сапарда ақ қыз өз өнерін ортаға молынан салды. Тәттімбет, Тоқа, Баубек, Қыздарбек, әбді мақаштардың шертпек үйлерінің небір сұлу саздарының самалын ескізді. Айналайын ақ қызым, арасында әу деп отыр деп қолқалаушы ақсақалдардың тілегінде екетпей, Ақан мен Біржанның, Жаяу Мұса мен Майраның, Әсет пен Естайдың, тағы басқаларының әндерін шырқады. Бұл мәжілісте ел қатарлы көңіл көтеріп отырған Хамза, жұртпен бірге ақ қыз қарындасын құрмет тұтып, Мағауияны осы ақ қызға шәкірттікке беруді ұйғарды. Хамзаға көбінесе ақ қыздың күйшілік өнері көбірек ұнайтын еді. Хамза ақ көңіл, қолы жомарт аңқылдаған қарапайым жан еді. Кіші дерсін деген жерде қалың ауыл киіз үйді жағалай тігіп іргелес отыратын. Ақ қыз келіп жатқанда тосыннан күтпеген тағы бір қуаныш естіліп қалды. Ауылға әбді күйші келіпті. Тәттімбеттің күйлерін түгел білетін көрінеді. Өзі Қыздарбектің шәкірті көрінеді. Қонаққа сойылып, жұрт жиналып жатқан шаңыраққа Мағауиясын жетелеп, сәлем бере Хамза да жетті. Ел құрметіне бөленген күйшіні Мағауияның бірінші рет көруі. Көз ала алмай қарап қапты. Еруден серік болған кең маңдайлы, бурыл шоқша сақалды, қыранқабақ, жылы жүзді, еңгезердей ақсары кісі малдас құрып, төрде домбыраны шалқытып отыр. Неткен ғажабындыр. Домбырадан шыққан мақпал майда дыбыс адамның жүрек шерін қозғап, өксітіп отырған сияқты. Аршадан жасалған қоңыр домбыраға тіл біткен, адамның айтып тілі жетпес, жүрек жаулар сиқырлы, зарлы дыбыстар. Өкініш пе? Әлде сарғайған үміт пе? Әйтеуір, бір тереңде жатқан жан толғанысын толғайды келіп. Шыбының ызыңы білінер дейсің, жұрт мүлгіп тыңдап отыр. Әркім өз арманын, өз сағыныш, өз шеріністей күбірлеп, толғанысқа түсіп кеткен. Мағауия жағалай барлап қараса, үстінде қынама бел қарағамзолы бар, басына ақ бөртпеш әлі байлаған ақ қызды отыр екен осыйды. Мағауия іштей қуанып кетті. Өйткені ақ қыздың мына күйшіні көргені қандай жақсы болған. Біреу ертең ақ қызға әбді күйші жайлы айтқанымен, оның домбыра шертісін айтып жеткізе ала ма? Шіркін, көзбен көргенге не жетсін? Әбді күйін айтып тастауға болмайтын, ұзақ оқиғадай тереңнен қозғап, ұзақтан қайырып толғай келіп, әзірше осы жер не дейін айтайын дегендей саусақтарын пернелер үстінде толқыта дірілдетіп, күй буындарына аса бір анықтама ырғақтар енгізіп, соны ән сарынын айналдырып барып, бөлекше сазбен аяқтады. Бұл өз өмірімде көрген қызығым, дүние салған жалғыз ұлымды жоқтап тартқан зар қоспасар атты күймеді. Сұм жалған кімге опа берген? Жалғызымнан айырып, мені ботасы өлген бозынгендей боздатып кеткен жоқ па деп, ауыр күрсініп, ақ орамалы мен маңдайын сүртті. Осы күйімді тартар алдында, ұлағатты ұстазым Қыздарбек келіп, жұбату күйін тартып көңіл айтқан деді. Ал ақ қыз болса, күй сарынын іштей қайталап, қиялына тоқып, құпия жаттап отырды. Осыны сезгендей әбді, бір уақ, өз ауылының күйшілері жайлы сөз қозғады. Күйдің өзі тез таралатын болып жүр ғой. Осы қоспасарды біздің ауылдағы Мақаш пен Сембек домбырашылар бір естігенде қағып алып айнытпай тартып бергендері бар. Енді біраздан соң Хасеннің әбікені дейтін домбырашы әбдейдің қоспасары деп ауылдың біраз ақсақалдарына шертіп беріпті. Жастар алғыр ғой деп, өзінен көз алмай қарап отырған ақ қызға қарап қойды.

әбеке, дәм айдап, жол түсіп дегендей, біздің ауылға келгеніңіз жақсы болды. Сіздердің өнерлеріңізді жалғастырып, мұрагер болар, болашағынан үміт күттірер жастар, біздің ауылда да баршылық деп сөзге қамзарласты. Ал менің Мағаш деген, сары тентегім, мынау деп Мағауияны нұсқады. Өзі домбыраға құмарақ. Әкем Әшімтай шерткен қоңырғаз күйін енді осы Мағауия шертуге айналды. Ал мына Ахметтің мүгілсіні шертпегі шебер ақ. Бұл дәуір ізбасарың, біздің Мағаштың ұстазы болады. Әнді де кербез айтады деп, жұрт назарын үлкен күйшінің алдында именіп, жүрегі аттай тулап отырған ақ қызға аударды. Мағауия өзінің өнерге қалай келгенін еске алғанда, сол бір әсерлі кешті тебірен әңгімелейді. Өйткені бұндай кеш Мағауияның өмірінде қайталанбай кетті. Сол кештен кейін Мағауия домбырана құлшына үйренді. Остан кейінгі жерде Мағауия әкесінің ықыласымен ақ қызға шәкірт болды. Бірақ ләзәтім ол бұл күндер ұзаққа бармады. Сол жылы күзде Мағауия әкесінен мәңгі айырылып қалды. Ендігі жерде ағайын туғандардың қамқорлығына сүйенуге тура келді. Сөйтсе де, бұдан кейінгі өмір күрделіне берді. Артынан 3 жылдан соң, 1937 жылы, анасы Зүлфия дүние салды. Солай бола тұра, ол әкесінен қалған мұра, бала жасынан санасына ұялақ болған домбырасының сырлы сазын үзбеді. Ендігі жерде, өз бетімен іздену керек екенін де түсіне бастады. Әшім қожаның домбырашы балалары шәміртаза шараптардан домбыра үйренуді жалғастырды. Көп жағдайда ел ішіндегі әнші күйші Күржібай, Байғараш, Сатан, Мұхсын, Хамит, Әшірбектердің де әсері болды. Әке шешеден ерте айырылған өнерлі бала жасыған жоқ. Тек домбыра тартқан кездері оның мұңды жанарынан әкесіне деген сағынышты, анасы Зүлфияның мейірлі жанарын, ыстық құшағын аңсайтындығын аңғару қиын емес еді. Мағауия 1936-37 жылдар аралығында ақ қыз күйшіден Тәттімбеттің саржайлау, сылқылдақ күйлерін үйренді. Мағауияның өміріндегі тағы бір есте қаларлық кезең оның 10 жасында халық алдына шығып күй тартуы болатын. Бұл 1937 жыл еді. Бұл кезде Мағауия Балқаштағы қазақ мектебінде оқып жүрген. Ол жылдары Балқаш қаласындағы мыс қорыту заводының көркем өнерпаздар коллективі жұмыс істейтін. Міне сол үйірмелердің бірі етіп, Тәңірберген Бітімбаев деген домбырашы мектеп оқушыларына балалардың домбыра оркестрін ұйымдастырған. Сол кезде балалардан құрылған домбыра оркестрінің бір мүшесі болған Мағауия бұл күндері өзінің ұстазы Тәңірберген еңбегін сүйіспеншілікпен есіне алып, одан көптеген күйлер үйренгендігін айтады. Тәңірберген әсіресе жас орындаушы Мағауияның орындаушылық шеберлігінің арта түсуіне назар аударып, оның ұшқыр талантын, тума дарынын жоғары бағалап, өнерінің ұштала түсуіне көңіл бөлген. Тәңірбергеннің басқаруымен балалар оркестріне қатыса жүріп Мағауия 10 жасында мәдениет сарайының сахнасына шығып, көрермендер алдында Тәттімбеттің саржайлау және сылқылдақ күйлерін орындап, тыңдаушылар қауымынан зор бағалды.

Мағауияның қолының домбыраға қалыптасуына халық композиторлары Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерейдің күйлерін үйренуіне, балалар оркестріне қатысуы үлкен әсер етті. Ол 1939 жылы Қарқаралының балалар үйіне қабылданып, үкімет қамқорлығына алынғанға дейін домбыраны не дәуір меңгеріп алған еді. Мағауияның бұл өнері Қарқаралының балалар үйіне барған кезде де баланың мерейін істемепті. Мағауия 1939 жылдың жазында Алматы өткен балалардың республикалық олимпиадалық өнер байқауына қатысты. Тұңғыш рет өзі сияқты өнерлі балалардың өнерін тамашалап, үлкен әсер алды. Мағауия сахна төріне шығып, Тәттімбеттің саржайлау күйін ойдағыдай орындап берген үшін өмірінде бірінші рет мақтау грамотасымен наградталып, бағалы сыйлықтар алды. Бұл оқиға Мағауияның өміріне өшпес із қалдырып, болашағына жол ашқандай болды. Міне содан бастап, Тәттімбеттің саржайлау күйі Мағауияның репертуарынан берік орын алды.

Мағауия Қарқаралының балалар үйінде 1939 жылдан 1941 жылға дейін тәрбиеленді. Домбыра аспабы Мағауияның бұдан былай өмірінде өзінің жан серігін айналды. Мағауияның орындаушылық шеберлігінің қалыптасып, қолтаңбасының айқындала түсу кезеңі 1944 жылдан басталады. Оның домбырашылық өнері өз ортасынан тысқары ел аузына ілігіп жүрген кезде, өнердің кейбір жанашыры, ізгі жандардың хабарлауы мен Қарағанды филармониясына естіліп, Мағауия 1944 жылы осы өнер коллективіне арнайы шақырылады. Болашағынан үлкен үміт күттірер талапкер жас, бұл ортада да өнер коллективінің ыстық құшағына, шынайы құрметіне ие болды. Ол көптеген концерттік гастрольдерге қатыса жүріп, Тәттімбеттің күй тарту мектебін өзіне берік қалыптастырады. Арқаның шертпек үйлерінің сұлу сазын үйреніп, домбыраны бір жолата меңгеруге бұйырады. Бірақ ол өнер жолының қиын екендігін, өнердің биік тұғырына көтерілу үшін профессионалдық білім қажет екендігін де іштей түсінеді. Алдына мақсат қойған Мағауия 1949 жылы сентябрьде Алматыға келіп, Чайковский атындағы музыкалық училищеге оқуға түседі. Әрі Құрманғазы атындағы қалалық аспаптар оркестріне қабылданады. Мағауияның училищеден білім алуы, оркестрде прима домбыра тартуы, оның классикалық туындыларды меңгеруіне, нотаға жаттығуына, шеберлігінің шыңдалуына зор мүмкіндік берген еді. Осы тұста белгілі дирижер, шебер домбырашы Нұрғиса Тілендиевтің Мағауияға деген достық ықыласын, ұстаздық қамқорлығын ерекше атауға тура келеді. Нұрғиса, Мағауияның нотаны және классикалық шығармаларды жете меңгеруіне көңіл бөліп, үнемі басшылық жасап жүреді. Тәттімбеттің Саржайлау, Қосбасар, Сылқылдақ күйлерін және Дайрабайдың күйін Мағауияның орындауында оркестр қалдырады. 1950 жылы Құрманғазы атындағы қалалық аспаптар оркестріне түсірілген бұл күйлер 30 жыл бойы оркестрдің ең тұрақты және негізгі репертуарынан саналып келе жатқандығы баршаға мәлім.

Мағауия Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесін 1952 жылы бітіргеннен кейін арнайы жолдама алып, өзінің ұшқан ұясы Балқаш қаласына қайта оралады. Балқаш қаласындағы мыс қорыту заводының мәдениет сарайына жұмысқа орналасып, 1957 жылға дейін көркемөнерпаздар үйірмесін басқарады. Көптеген шәкірттерге ұстаздық етіп, оркестр басқарып, көркемөнерпаздардың облыстық, республикалық байқауларына қатысып, жүлделі орындарды жеңіп алады. 1958 жылы Москвада өтетін қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігі қарсағында Мағауия Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестріне қайта шақырылып, оған оркестрде прима аспабында ойнау тапсырылды. Мағауияның классикалық шығармаларды домбыраға түсіріп ойнауына да приманың орындаушылық техникасы қолайлы мүмкіндіктер туғызды. Соның нәтижесінде Мағауия фортепианоның сүйемелдеу арқылы Моцарттың рондосын, Агинскийдің полонезін, Брамстың венгер билерін нақышына келтіре орындау дәрежесіне көтерілген еді.

Мағауия Хамзиннің ұлттық өнерімізге сіңірген адал еңбегін үкімет жоғары бағалап, оған Қазақ эстрадасының халық артисі құрметті атағын берді. Мағауия өзінің шебер орындаушылық өнерімен қоса көптеген күйлердің де авторы. Ол шертпе күй шебері. Бала кезінен Тәттімбет мәнеріндегі күйлерді тыңдап, зердесіне тоқты. Мағауияның творчестволық орындаушылық өнері 1969 жылы Қазақ концертке солист домбырашы болып жұмыс істегеннен бері қарқындап өсіп, репертуары байып, шеберлігі шыңдала түсті. Ол концерттік гастрольдік сапармен кең байтақ республикамыздың түкпір-түкпірін аралап, малшылар мен диқандардың, жұмысшылар мен интеллигенцияның, жалпы көрермендер қауымының құлақ құрышын қандырып келеді. Сондай-ақ домбырашы Мағауия Хамзин Совет одағының көптеген қалалары мен бірнеше шет мемлекеттерде болып, қазақ домбырасының қоңыр үнін, қазақ күйлерінің сиқырлы құдіретін танытып, тыңдаушыларының жылы лебізіне, ыстық қошеметіне ие болды. Мағауияның өзі шығарған «Жайлау», «Қосбасар», «Мәншік», «Амангелді сарбаздарының маршы», «Белгісіз солдат», «Космонавт», «Жарыс» сияқты 10-нан астам күйлері бар. Мағауияның күйлерінің тақырыбы кең, мазмұны терең, сұлу өрнекті болып келеді. Оның күйлерінің барлығының да шығу себебі белгілі тарихы бар. Ол өзінің «Жайлау» атты күйі жайлы былай деп әңгімелейді. Күйдің халық жүрегінен мығым орын алып, есте сақталуы, мұра болып кейінге қалуы, оның өміршең болуы, оның шыншылдығында деп білемін. Мен концерт беру сапарымен туған үлкені, кең байтақ отанды көп араладым. Табиғат байлығы мол, біздің сүйікті Қазақстанның талай сұлу жерлерінде болып, небір көрікті жайлауларда, малшылар арасында концерттер бердім. Өзім орындап жүрген Тәттімбеттің күйлерімен қоса, әлгіндей сұлу табиғат көріністері мені шабыттандырып, күй шығаруға талпындырған еді. Әсіресе жайлауға шыққан кезімде мен табиғат ананың құшағында тербетіліп, ерекше шабыттандым. Сондай бір сәтте осы күйім дүниеге келген еді дейді. Жайлау күйінде бүгінгі жасампаз жаңа дәуірдің жанға жайлы лебес еді. Күй бойындағы сұлу ырғақ, көңіл сергітіп, ой тербетеді.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз домбырашы Мағауия Хамзин деген музыкалы радиоочерк. Хабардың авторы Уәли Бекенов, редакторы Раушан Дүйсебаева, дыбыс операторы Гүлбахыт Қайсенова, оқыған Болат Бүжібаев.
1: Хабар үнтаспаға 1981 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазбекқызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері ақын Әлібек Шегебайдың өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Әлібек Шегебай. Өмір. Кешіп жүріп мынау жалған бес күнді, кеудедегі көңіл де сәл ескірді. Бағынбайтын боп барамыз сезімге, сағынбайтын боп барамыз ешкімді. Тіршіліктің көріп кейбір тас тұрқын, кейде өзіңе көнбейді екен жас шіркін. Адалдықтың жүрген болып жанында, арамдықпен іс жасаймыз астыртын. Көріктісің киім жапқан тәніңді, ыңылдап та айталасың әніңді. Жақсылықпен қызметтес болғанмен, сатқындықпен сыбайлассың кәдімгі. Отансызға жақсылық не, жаман не? Опасызға ұрпағың не, балаң не? Тектілікпен болғанымен ағайын, тексіздікпен ауылдассың амал не? Қыдырасың, қызыққа да батасың, дос табасың, оны қайта сатасың. Бақыт қыздың басын салып әлекке, байлық қыздың құшағында жатасың. Болғанымен армандардың түр-түрі, ол да бірақ кей сәттерде күлкілі. Сонда дағы шаң жуытпай өзіңе, әй опасыз өмір дейсің бір күні.

Әлібек Шегебай, ақын деген елденмін. Кешірерсіз, кетсе кейде бізденмін. Өмір бәйге, озып жатар жүзден мың. Жеме-жемде қиялмайтын бір-бірін жазушы деп аталатын жүзденмін. Дәл мұнымды бәлкім біреу мақтан дер, бір заманда бірін-бірі сатқан дер. Хақ тағала жүрегіні жырғыған ақын дейтін руданмын ақтангер. Құшағыңды ашып келсең ас қоям, баба салттың бабы менен бас қоям. Адалдыққа абай болып сүйсініп, қастандыққа махамбет боп қасқаям. Періште де пердемес пендемін, жүрегімнің жүзік көзі сенгенім. Маған дейін жырлап кеткен ақындай, мен өмірді жырлау үшін келгенмін. Төлегенмін, сабырханмын, сағимын. Кейде дана, кейде ессіз сәбимін. Кеңшілікпін, жұматаймын, құдашпын. Дүниені дүрсілінен танимын. Танышпаймын, қаратауын сағынған. Жарасқанмын, жан дүниесі сабырдан. Бауыржанмын, жазбай кеткен бауырын. Томаныппын, дауа таппай сабылған. Бораннанмын, дауылданмын, желденмін, тамырданмын. Топырақтан жерденмін, асқақтаса аспан асып кететін, ей ағайын, ақын дейтін елденмін.

Әлібек Шегебай, жылатып алма. Уақытпен сиреп қатары, күн батып таңдар атады. Қайғырып кейде қаймығып, адамдар жылап жатады. Жатады жылап адамдар, жұбатар қандай шамаң бар. Жақсылар ғана күлімдеп жылайды деме жамандар. Астасып жатар шындық пен, сезімдер қанша сыр бүккен. Жыласа сұлу жұбанар, сүйгені берген сыйлықпен. Шертетін жырлы сан дастан, ерлікке ерлік жалғасқан. Жыласа жігіт жұбанар, намысын қайрап алдаспан. Жас толып кейде көзге де, жылайды жандар өзге де. Жыласа әйел жұбанар, бір ауыз жылы сөзге де. Жалған де мейлі кәміл де, бағынбас жүрек әмірге. Жыласа қария жұбанар, тәубасын айтып тәңірге. Ұмытып қатал сәтті де, ойында оның жатты не. Жыласа сәби жұбанар, таңдайға тиген тәттіге. Сезімдер барда сырланған, жүректер барда нұрланған. Жұбатарсың ау барлығын, абайла бірақ бір жаннан. Құдайдың сүйген қонағы, сөзге де салқын тоңада. Жылатып алсаң ақынды, жұбату қиын болады.

Әлібек Шегебай, жеті шелпек. Таңсық емес ауладағы қауымға, мейлі қарма нөсерлеткен жауын ба, ойнап жүрген балаларды шақырып, жеті шелпек тарататын ауылда. Десек тағы ерке тота еркін біз, бұзған жоқ біз бабалардың сертін біз. Ниетіңіз қабыл болсын, дей салып, тәтті нәнді таласа кеп, жейтін біз. Бұл сенімде жатқанымен сыналып, айталады ақ қарасын кім анық. Бейсенбінің берекелі таңында жататығын үйде неіз шығарып. Ағытылса аңыздардың тиегі, қылған дұға құрбандарға тиеді. Жет атасын жаттап өскен жұрт үшін жеті саны қасиетті киелі. Жар болсын деп жалғыз қана жаратқан, дұға қылып таңдарына әр атқан, дүниеден қайтқан жанға бағыштап, Құран оқып, жеті шелпек таратқан. Бар болғаны біз қалалық елшіміз, бөлінген жоқ ауладан да еншіміз, ауладағы балаларды шақырып, жеті шелпек таратып жүр көршіміз.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Әлібек Шегебай, екі тал ақшаш. Байқамай жасап кейде шалалықты, тастай алмай жүргенде балалықты. Құдай-ау, қалай ғана байқамағам, шашымның екі талы ағарыпты. Бақшасын кезіп жүрген ғашықтардың жан едім, енді қалай қашықтармын. Байқалмай бірақ күнде көзге түскен екі тал ақшаш сенен шошып қалдым. Шайқаған көңіл гүлдің тұнықтарын, бұл да бір уайым екен шын ұққаным. Сырласып әрі тайған ажар мен айнаға ұзақ қарап тұрып қалдым. Жаныма жалау болып жыр маралы мен салған қайда қалдың жылдар әні. Бір кезде егізек қой екеуміз деп суретім мұңаяды жиырмадағы. Десем де ділімменен ұрықтаспын, балалық неге менен күліп қаштың. Жүректің қыл пернесін діреткізген екі тал ақшаш сені ұмытпаспын.

Әлібек Шегебай, Қазақ радиосы. Өзімді өзім жігеріммен жеңсем де, көнбей кейде тәртіп дейтін өлшемге, айналайын қасиетті шаңырақ, еркеледім, еркін жүрдім мен сенде. Көңілсіздік мезгілі ғой күз деген, ал көктемді көркі ғажап қыз дерем. Хабарыңды тыңдаймыз деп үзбестен, тыңдаушылар тілек айтты жүздеген. Жан толқытар әуеніндей қобыздың, жан жағымнан жамырайды тоғыз мың. Шаршадым ба, шағылдым ба білмеймін, мен өзіңнен, өз еркіммен қол үздім. Қайтеменді, жан симаса жақшаға, ірілікті сен көрсеттің жақсаға. Жеміс біткен қурап құрып кетпейме, күтіп баптап қарамасаң бақшаға. Мен кеткенмен қала қоймас қаңырап, жастар келер жұлдыздардай жамырап, рухыңмен асқақсың сен қашанда, айналайын қасиетті шаңырақ.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Әлібек Шегебай, Адраспан. Ассалаумағалейкум, Адраспан, сені бізге жіберді Омар Оспан. Осылай деп бұл қазақ сәлем беріп, өсімдіктің өзімен амандасқан. Қозғай алмас ешқандай дауыл демі, қауашағы секілді ару меңі. Тарихы мен қазақтың тағдыры бір, Адраспан даланның дәрумен. Жататығын тамыры тым тереңде, улы шөп боп көрінер білмегенге. Айығады адамдар сан дертінен, Адраспан сертімен емдегенде. Даласы бар талдырар құс қанатын, болған емес бұл елде қысқа таным. Қайыс мінез қазақтың табиғатын, Адраспан шөбіне ұқсатамын. Құпия көп адамзат әлі ашпаған, менің бабам ешкіммен таласпаған, жазатайым жабысқан жамандықты Адраспан түтетіп аластаған. Бәрі-бәрі өзгерді басқа бүгін. Қамын ойлап қауым жүр басқамының, айқай салып айтуға ақиқатты, неге менің шықпайды асқақ үнім. Аярлықтың тұмшалап көк тұманы, адалдықтың бұл күнде кетті мәні, азғындығы асқынған дүниеге Адраспан түтеткім кеп тұрады.

Әлібек Шегебай бесік. Терең оймен тербетіп қаламымда, жылуына бөлейтін жанарымда, сыны кетпей әлі де сақтаулы тұр менің жатқан бесігім бала күнгі. Сақтаулы тұр әлі де ақ бесігім, бақытына бөлігім бақ бесігім, сол бесікте санама сіңіргенмін, ана деген әлемнің тәттесімін. Осы бесік бөлігім махаббатқа, осы бесік бөлігін шапағатқа, дүниенің қаншама жылылығы жетпейді екен сендегі шарапатқа. Көрінгенмен ыстық боп маған қатты, күнірген жаныма жаман батты, сәби кезде мен жатқан сол бесікке бауырларым, сонан соң балам жатты. Тектілігі сол болар басқалардан, тәрбиесі тереңнен бастау алған, өткерсе де басынан қандай күнді, атам қазақ бесігін тастамаған. Дегдарлығы қазақтың даласындай, доғалдығы тұлпардың тағасындай, байқағанға бұл өмір бар болғаны шүмекпенен түбектің арасындай.

Әлібек Шегебай елге кетем. Жігіттер, елге кетем, елге кетем. Самалы сағындырған белге кетем. Өзіммен өмір ұқсас шөлге кетем. Көзіммен көңіл ұқсас көлге кетем. Қайтамын, қайтпасыма болар емес. Үлкен үй, үнсіз бейіт, солар елес. Ауыл деп ала сұрған, жазған жүрек кеудеме қайтайын алып қонар емес. Жан едім, жаралмаған түбі тегін. Үмітін күлігін жігіт едім. Дертінің дауасы жоқ жүрегімді туған жер сағымымен жібітемін. Мен солай жүрек делге қайтарамын. Қайтарамын, өзімде жай табамын. Алысып арманыммен өлер болдым қайтейін. Бірің доны байқамадың. Барамын, барамын да тынышталам. Тынышталу шынында дұрыс маған. Самал жел ескесе самайымнан, сүйеді маңдайымнан күміс далам. Жалғыздық терезесін қағып әр күн, пенделік пердесінен жабығармын. Қайтейін, бауыр басып қалып едік. Алматы, сені дертең сағынармын.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық темірқазық сазы сағатында ақын Әлібек Шегебайдың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.